0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Energillä soi.

Energy. Hit music only.

0: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
0: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy.
1: 8 Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
6: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
9: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: No, me ollaan tunnin päästä livenä, mutta mennäänpä Marin nuoruusvuosiin. Hän oli siis...
1: Go, go, girl.
2: Joo, timanttibikini tänään työasuna.
1: Saisiko palkkaa ihan töistä?
2: Ai tästä työstä en.
1: Okei.
0: Okay. Joo, Espanjassa sai sen tätekillaan. Energin aamu. Saarinen Schön parhaat. No, kävi sitten ikävä tilanne.
1: Niin, sitä toivoisi tietenkin, kun tekee töitä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Ei.
5: Sä olit go-go girl.
4: Mä olin go-go girl.
5: Yeah, go.
4: Eli tällainen niin kuin tunnelman nostottaja. Yeah. Sellainen mä edelleen. Ja maskotti.
5: Oot, nimenomaan.
4: Vähemmän timanttipikineitä vaan enää päällä. Mm.
5: Nykyään sä aamuisin, kun sä tuut tähän, niin paikutellen muumien mörkö. On. Se sun niin kuin after ego.
4: On. After ego nimenomaan. Päivisin mä houkuttelin ihmisiä ryyppäämään erinäisiin klubeihin ja sitten öisin mä tanssin niillä klubeilla.
6: Onko sulla vielä nämä timanttipikinit tallella?
4: Ei, valitettavasti ne kuulu niin kuin työnantajalle.
6: Sä yrit palauttaa.
5: Eli sä olit vähän niin kuin semmoinen mermaid. Niin kuin merenneet.
6: Vähän niin kuin.
4: No okay,
5: mutta kuivalla maalla ja eri ympäristössä.
4: Niinpä, mutta pyrstö mulla oli.
5: Joo, koska ulkomaillahan on esimerkiksi niin kuin on merenneitoja.
4: Niin kuin oikeita vai nyt niitä, mitkä no, on oikeita. Jossain vesipuistoissa?
5: No vesipuistoissa, no joo. No Suomestahan ne on lähtenyt pois.
4: Mm. Se olisit hyvä sellainen.
5: Se olisi ihanaa.
4: Että sä pötköttäisit jossain lankulla ja ihmiset sais heitellä sua vesipuistoissa.
5: Se olisi ihan superhauskaa.
6: Ai semmoinen, mikä jossain huvipuistoissa.
4: Hei, sä oot Juman kautta nykyään triplan pormestari. Siellä on se surf house, niin järjestetään sinne.
5: Totta.
4: Se laitetaan sut siihen surffilaudalle pyrstö päällä ja ihmiset, tiedätkö se kookospähkinät kopsahtelee sun rinnoissa ja ihmiset saa heitellä sua mädiltomaateilla.
5: Tiedättekö, kun mulla piti niinku tulla mun mielestä tänä kesänä ehkä yhteistyö, mutta ei ole tullut niin Linnanmäenkaan. Ja kun mä olisin, ja mun toive olisi ollut, että mä olisin yhden päivän saanut olla derbyohjaajana.
4: Joo!
6: Ai se hyvä, se on paras
5: niin,
6: peli.
5: Se on mun unelmaduunini ollut niinku pienestä pitäen.
4: Ja siis Juman kautta, mikä jono siihen olisi ollut.
5: Ja kelaa, kun mä saisin, siellä menee kolmonen nyt johtoon, mutta nelonen lähtee kirittämään, mutta 15 tulee, bling, bling, bling.
6: Se on muuten ainoa peli, mitä niinku tämän ikäisenäkin ihan innoissaan.
4: Ei, mä oon lapsesta asti mä oon hyvä siinä.
5: Mäkin olen hyvä siinä.
4: Onks tää haaste?
5: On, mennään vaan. Siis mähän,
6: Ihan koska vaan.
5: Viimeksi kun mä menin pelaamaan Elmankaan, niin meillähän meni tonni rahaa.
6: Niin, eli sä tulet aina voittaa, kun sä heität sinne rahaa.
4: Maksaks sä silleen, että se niinku laittaa sun
6: hevosen maaliin? Niin, se pelihän maksaa 2 euroa, mutta sä oot näin. Sä oot 998 euroa.
5: Ei vaan, tiedätkö sä, kun siellä on aika paljon pelejä. Sitten yksi peli oli semmoinen, mistä aina sai sen pienen pehmolelun. Me pelattiin sitä tosi paljon.
6: Eikö sä saa pienillä pehmoleluilla vaihtaa
5: isoa? Saa isommaksi, me vaihdettiin.
4: Joo, mutta semmoinen asia sitten tehdään ihan tässä selväksi, että mä pelaan radalla 3.
5: Mutta se on mun
4: niin. Se on munkin onnen numero.
6: Kivi, saaksit paperi?
5: Mua siis ärsytti, kun sulla oli triplan vaaleissa numero 3.
4: No ei auttanut se onnen numero vakaalle pitkälle. Et liekkä sun uusi onnen numero, niin 777.
7: Energin aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7-10.

0: Energy. Hit music only.
1: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä. Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tallinnaan vai Tukholmaan?
18: Ehittäis molempiin.
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäs laivalle.
20: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
21: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: G-Stars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: No herra Jumala, se alkoi Maunulan koulun pihalla, niin tapahtumaa maanantaina.
1: Ja kalapuikot seuraa tänään kaapelitehtaalle.
2: Joo, siellä on keittäjät ollut silleen, että voi kun ei kelpaa. Roskaa löytyy.
0: Roskaa löytyy. Mistä on kyse, niin kuunnellaan.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
1: Nyt lähdetään sitten koulun pihalle.
0: Joo, mennään helsinkiläisen Maunulan yhteiskoulun pihalle nimittäin. Siellä on eilen sitten ollut ihan kaos. Niin kouluoppilaat, niin kaikki on löytänyt nyt Uber Eatsin tarjouskoodin.
2: Onko se sun koodi?
0: Eikä, kun jokaisella on niitä omia koodeja, mutta aika moni käyttää varmaan tätä munkin. En tiedä, miten nyt eilen Maunulan koululla, mutta sinne siis niin kuin koko koulutilan safkat. Piha täynnä Uber Eats kuljettajia, opettajat juoksee pihalle, kaos, huutaminen, kenen pussi, missä on, kenen ruuat.
2: Siellä on mopot rivissä.
0: Joo. Ja lähetit oli ajanut sitten koulun pihaan, sinne ei saisi ajaa mopoilla, no ei ne on sitten hyräyttänyt sinne.
2: Hyvä, ettei sisälle aja, nehän tulee siis ihan.
0: Joo, no koulun roskikset täyttyy pikaruokakääräistä, lokkineidit juoksee siellä, römpöttää niitä menemään. Joo.
1: Nehän on mulle tuttuja.
0: Joo, onhan ne.
2: Lokkitarina.
1: Okei, no mutta kato, tossa on just toi, että jos koulu kieltää säännöissä, että välitunnin aikana ei saa poistua koulun pihalta esimerkiksi kauppaan tai lähiheseen, niin tässä kato, nuoriso keksinyt keinon.
2: Kyllä, ja nuorisohan jo nimenomaan keksii kaikkea. Että, niin kuin on se vitsaus, kun vuosi vaihtuu, niin tulee aina jotain uutta. Mutta silloin, kun mä olin esimerkiksi, jos tämä nyt puhutaan yläasteelta, niin koulun pihalle mentiin ihailemaan, kun Sami Tervonen sai kännykän. Kaikki meni kattoon koko koulu. Wow.
0: No, mulla meni välitunti siihen, kun mä juoksin röökille.
1: Sama.
0: Se oli pitkä.
1: Röökille
0: se...
1: ja kauppaan näpistää suklaapotkan.
0: Joo, no mutta Maunulan yhteiskoulussa, niin siellä on siis 800 oppilasta, ja niistä niin kuin... Aika moni oli tilannut tätä ruokaa, niin te voitte, niin kuin, että siellä on oikeasti ollut kaos.
1: No niin, on.
2: Siellä on Uber Eatsillä ollut vaan, niin kuin, että hyvä diili.
1: Siellä on käyrät nousi. Alennuskoodit käytetty.
0: Jos ette siis tiennyt, niin Uber Eats tuli viime viikolla Suomeen. Sitten toki niin kuin, tosi moni meistä niin kuin somevaikuttajista tehtiin kaupallinen yhteistyö ja jaettiin tämä koodi. Mutta sen lisäksi siis normi käyttää, kun sä lataat Uber Eatsin, niin sulle tulee semmoinen pitkä numerosarja. Ja jos sun kaveri liittyy sinne, niin te saatte niin kuin -15 € seuraavasta tilauksesta. Ja nämä lapset on nyt niin kuin alkanut jakamaan niitä omia niin kuin Uber Eats -koodeja vaikka niin kuin TikTokiin. Ja se on niin kuin
1: eli nyt... eihän ne ole maksanut edes penniäkään. Uberhän tossa on maksanut ne safkat vielä, mitkä sinne pihaan on tuotu.
2: No jos 800 ihmistä on sitten ladannut sen.
0: Niin.
2: 800
0: mutta
2: sitten
0: taas miettikään niin kuin oikeasti, että markkinointi se on, mikä kannattaa tonnikäisiltähän. Ne koodit lähtee leviämään, niin ne lataa Uber Eatsin. Ihan sama, niin kuin ei poista sitä puhelimesta. Hetken päästä tulee push-ilmoitus, että saat nyt taas alennusta. Niin kyllä
1: ja taas
0: lähtee.
1: Mennään.
2: Ja Uber varmaan katsoo aluksi sitä, niin kun ne on vasta aloittanut, ne varmaan katsoo just tätä, että kuinka paljon on ladattu esimerkiksi appia. Niin on silleen, että tämä riittää meille.
1: No ei mitään, mä lähden sitten sinne Maunulan pihalle katselemaan, että minkälaista piknikevästä.
2: Sinä ja lokit.
1: Minä ja lokit, mutta mehän kuljetaankin käsikädessä. Meillähän tänne oli ilmestynyt nyt lappuvessan seinää, että ei nuuskapusseja pisuaariin. Niin Maunulan pihassa on, sano mun sanoneen tänään, jos mä menen sinne, niin siellä on lappu, että ei Uber-kuskeja. Niin kuin,
0: on varmaan.
1: Ei koulun pihamaalle, joo. Että eväät syötte kotona, saatana.
0: Just näin.
2: Siihen tarvii oman parkin siihen pihaan.
0: Mutta siis ajatelkaa sitä niin kuin keittiöä, keittiön tätejä, kun ne on eilen vääntänyt siellä kuule kalapuikot ja yhtäkkiä niin ruokatunti alkaa, niin pennut juoksee Uber Eats lähettikuljettajien kimpussa tuolla niin kuin pitkin Maunulaa.
2: Harakoille on mennyt hyvät puikot.
0: On mennyt.
1: No mä menen hakemaan ne puikot.
0: Joo, reskuja.
1: Sehän oli yksi mun lempiruuista.
0: Hain sieltä reskuipussiin. Hei, mä luin uutisista, että hän ei enää oppilaat
2: syö. Kalapuikot on se ainoa ruoka, milloin ei ollut kala-allergiaa.
1: Ei ollutkaan. Ja pinaattilettu päivänä mä olin kasvissyöjä.
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00–10:00.

0: No, tiedätte vanhan kunnon sanonnan, että pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pöllöllä pillu? Pillus on pöllölläkin. Semmoinen sanonta on.
1: Ei ole.
0: On!
2: On vaikka mitä.
0: On. Eikö vai onko se pillu? No en mä nyt toista sitä. Nyt tuotettiin toista.
2: Aika monta kertaa.
1: No ja tisulisut joo. Ja.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
1: Nyt on käynyt opettajalla niin sanotusti lapsonen, nimittäin hän on ollut aikeis lähettää puolisolle pikkuviettelevän.
2: Sulosen.
1: Joo, kuvan missä hän on yläosattomissa. Piikkutisut lirvottaen siinä. Laittanut kuvan, sit ajatellut laittavan se Snapchatin kautta poikaystävälle. Mm. No, ei mennyt poikaystävälle. Meni siihen niin kuin story-osioon, eli omiin tarinoihin.
0: Ja hänen oppilaat sitten jostain kumman syystä seuraa opettajaa Snapissa, niin eikö ollut niin, että oppilaat näki tämän?
1: Juu.
2: Tuossahan oli siis vaaran paikka, että jossa niin kuin opettajana olet just esimerkiksi Snapchatissa, niin sitten silleen, että pitäisi olla tarkka.
1: No kaksi oppilasta oli nähnyt sen ennen kuin hän oli ehtinyt poistaa. Mutta sehän oli kaksi liikaa, että kuvahan oli lähtenyt leviämään kulavalkean tavoin. Ja nyt sitten koko niin kuin kansa kuohuksissa, opettajat kuohuksissa, opetusministeriö kuohuksissa, oppilaiden vanhemmat kuohuksissa, kaikki sekaisin, kun tissit on näkynyt. Ja mä haluan nyt painottaa, että on se Juman kautta kumma, jos nämä lukioikäiset ei ole ennen tissejä.
2: Eihän ne nyt järkyttyneitä siitä ollut.
0: Niin, ei he varmaan järkyttyneitä, mutta kyllä mun nyt pitää, jos mä menen taaksepäin mun oppivuosiin, niin kyllä jos mun niin kuin kemian opettaa tahvois, niin kuin, että sillä olisi ollut niin kuin lerssipaljana, että se olisi laittanut, että piti lähettää vaimolleen kuvaa ja se yhtäkkiä lävähtäisi mun silmiin, niin kyllä mä sanoin, että siinä olisi mullakin niin kuin.
2: Se oli hyvä, että siihen aikaan Snapchatti ollut.
0: Eikö sepä justiinsa, mutta niin kuin, oli, onhan se varmaan ihmeellistä nähdä, tiedätkö, omaa opettajaa alasti.
2: Niin.
1: Tiedätkö, no totta kai. Silleen.
0: Mutta että onko se nyt semmoinen, niin kuin, että periaatteessa kun me tiedetään, että opettajillakin on yksityiselämää, kyllä eihän se niin kuin satana ole mikään niin kuin paavi, etteikö sillä niin kuin, että sillä on rinnat painan alla ja vähän saa näyttää niitä, jos haluaa.
1: Niin. No Kemiönsaaren kuntahan on nyt sitten julkaissut ihan tiedotteen, että no, oppilaat voi halutessaan keskustella koulukuraattorin kanssa ja rehtorilla on nyt puhelin auki. Ja.
0: No mitä aiet ne lukioikäiset pojat nyt niin menee silleen, niin kuin, että apua, että kyllä mulla on nyt niin sydän syrjällä, että kun mä näin ton, tiedätkö sä, meidän äidinkielen opettajan rinnat. Mm. Sehän vaan lisää heidän koulunkäynnin kiinnostusta.
1: Ei, mutta tämä, että äidinkielen tunneilla alkaa läsnäolo niin kuin käyrä tolleen nousussa. Herranen aika.
2: Tiedätkö se vanhan sanonnan, kun ollaan silleen, jos on vaikka esiintymispelko, niin sit sä oot tälleen, että kuvittelee, että kaikki on alasti.
1: Mm. No niin, ei tarvitse kuvitella. Niin. Mutta miettikää se opettajan fiilistä. Ihan hirveetä. Ihan hirveetä. Että hänkö menee, että se on sitten niin kuin kumman kaas on, että no, nyt sit ihan pokkana vaan, niin takas tunnille.
0: Kuvatoimet, kuvatoimesta.
2: Niin, Ellu.
0: Ellu ja Anne, hehän muun muassa oli tällä telttaretkellä, niin hehän oli sitten.
1: Vahinkos oppilaiden kanssa, että sinällään tämähän on niin kuin pieni
0: murhe. Tässä nyt oli vaan tissut paljana, joo. No mutta hei, jos nyt koet ja oot nämä tistit nähnyt ja on niin kuin semmoinen olo, että haluat keskustella tästä aikuisen ihmisen kanssa, niin puhelinlinjat on nyt siis auki ja voi soittaa rehtorille tai mennä sitten koulukuraattorille.
2: Järkyttänyt.
1: No tai soita vaikka tänne.
0: Kyllä me.
2: Saarinen on rehtori.
0: Oh, no.
1: Ja pormestari.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:stä 10:iin.

0: Energy.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Nimi.
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Moi.
16: Moi. Nyt on kova.
15: Okei.
16: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: No tänään keskiviikkona, niin siellä on monen suomalaisen televisio, niin ei toimi.
1: Ei näy Emmerdale, eikä näy muuten kohta MM-lätkäkään.
2: On se inhottavaa katsoa viiveellä sit kuitenkin jostain.
0: Mistä on kyse, niin me kerrotaan.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Mari kertoi nyt sitten sellaisen homman, että huomenna loppuu internetin, eikö TV?
1: TV-katselu. Mm. Ainakin kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät näy enää keskiviikkona.
0: Mitä?
1: Taloissa, joissa on Elisan liittymä.
2: Syystä että?
1: Elisa ja MTV eivät ole päässeet yhteistyöhön ja ovat irtisanoneet jakelusopimukset.
2: Eli ruutuaika vähenee, niinkö? Hmm. Okei.
0: Okay. Tämä on Nousiaisen kotoa, tämä itkuvirsi.
2: Niin. Mähän katson YouTubeen muutenkin.
1: Mutta mites, kun siellä on alkamassa MM-kilpailut?
2: Jääkiekon. Hmm. Mutta eikö se voi katsoa sitten niinku appin kautta? Voitko?
1: Ei.
2: Ai nekö ei näy niinku MTV-katsomossa?
0: Ai, että nyt alkoi kiinnostaa. Mm. Mutta ethän sä ole lätkäjätkä, sä aina kiljut täällä.
1: Lätkäjätkä Ville.
2: Niin, en ole lätkäjätkä Ville, mutta onhan MM-kisoja on. Se on ainoa, mitä on katsoa.
1: No katot kännykällä.
0: Hirveä tää musiikki tää kotona, niin herra jumala, tein lapsikin heräisikö tämmönen uudistus.
2: Meidän lapsi on se, joka soittaa nyt tällä hetkellä tätä viulua. Mm. Tosiaan, että mihin perheeseen mä synnyin. Yeah. Ei täällä näy edes televisio.
1: Niin, ja ikävähän tässä on se, että sitten jos sä otat kato Elisa viihteen palvelussa ja alat katsoa tallennetta, ja niin parin minuutin viive.
2: No se ei ole kiva, että kun naapuri on huutaa maalle.
0: Niin, siis se, toihan on se, että kun Suomen ottelut on, niin sä kyllä kuulet sit naapurit niin huutaa. Meillä tosin nyt taloyhtiössä soi toi äskenen virsi niin kuin ihan joka päivä, että kun sieltä niin kuin lähtee osa naapureista jalat edellä.
2: Onko?
0: Niin ei siellä nyt kukaan.
2: Onko lippu puoltangos koko ajan?
0: No ei oikein. Sanotaanko nyt niin, että ei ole semmoinen taloyhtiö, että ei siellä niin kuin kukaan niin kovaa ei pysty kiljaisemaan, että kuuluisi.
1: Joo.
0: Tiedätkö sä, vaikka tulisi millainen maali?
1: Joo. Ei siis silloin, kun Sopranos TV-sarja tuli telkkarista ensi kerran. Mm. Ja tuli se viimeinen jakso ja se, miten se päättyi, niin siis oli kuulunut sellainen, kun silloinhan katsottiin lineaarista telkkaria, niin oli kuulunut niin kuin kautta Suomen sellainen niin kuin
0: Mutta nyt mä kerron sulta, tai kysyn sulta, että mitä niin kuin nyt huomenna sitten oikeasti, Elisa käsittääkseni on todella suosittu niin kuin yhtiö. Mm. Ja onkin, mulla on heidän puhelinliittymä, niin niin kuin...
2: Eikö ne korjaa sitä mitenkään? Onko se
0: tai mitä niin kuin tapahtuu, koska mä nyt haluan oikeasti tietää, että tuolla on niin kuin Ritva 70, ja sille ei huomenna näy maikkari.
1: No kyllä niin, mäkin sanoin, jos meidän mummilla ja papalla ja Emmerdale huomen pyörin, niin siellä on surupuseros. Niin.
2: Ne tulee kylään vielä, sitten siellä katsotaan
1: teillä. Tervetuloa. Mutta siis MTV-sisältöä voi katsoa Elisa Viihde -sovelluksella. Elisa tarjoaa sovelluksen käyttöön maksutta kuukauden ajaksi.
2: Okay.
1: Mutta tosiaan, niin siellä voi voit aloittaa tallenteina heti niin kuin katsomiseen, mutta niissä on muutaman minuutin viive.
2: No se pitää laittaa sitten töllön niin lujalle, ettei kuule naapuria, kun tekee maalia esimerkiksi. Mm. Joo. Ikävä juttu. Tai sitten sillä kännykällä.
0: Niin, tai sitten just se Ritva 70 ei välttämättä nyt halua just Suomen MM-lätkää katsoa, mutta että niin kuin... Jos hän salkkarit katsoo iltaisin, mutta en mä usko, että siellä nyt tapahtuu mitään niin ihmeellistä ikinä, että naapurit kiljuu.
2: Siellä kuuluu vaan tunteisiin ja sitten vähän aikaa kestää tulee oma tunteisiin.
0: Joo, vielä viimeellä kaikki sitten. Ai jaa, siellä on Irmelillä Elisa, kun tulee parin viimun mamaa.
3: Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: aamuklubiin. Energy.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
5: Kakun koristelu tietenkin.
4: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
5: Nohö.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi, Untamo. Missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilosta.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
14: Y-ka-ko.
15: Penis.
13: Mitä?
15: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
13: Mitä sä olet se penis?
15: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanin.

0: juomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.

Tee Bossi päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Mä siis haluaisin nyt nukkua, koska on se pitkäksi mennyt eilen, niin kun katsoi Euroviisujen semifinaalin.
3: Noin. Tässä kun koipee vähän ojentaa, niin pääsee hereille.
2: Ei olisi kannattanut. Itse en katsonut, niin sain nukuttua hyvin. Ja se on, kuulkaa toverit, niin että sanokaa te, mitä teidän kalenterit sanoo, mutta se on mulle perjantai.
3: Niin muuten taitaa olla.
1: Tämä on sun viikon viimeinen päivä. Sä oot lähdössä niin kuin...
2: Lomalle!
1: Minä päivän sä nyt lennät?
2: Huomea aamulla.
1: Penaama.
2: Penalmadeedo.
1: Niin, oli sinä kysymässä.
2: Kyllä, se on meidän kohde. Joo, okay. Kiitos kysymästä.
1: No mutta siis, eli tarkoitatko sä nyt torstaina?
2: Kyllä.
1: Joo. Ja eli helatorstaina.
2: Joo.
3: Sä olisit niin halunnut katsoa, mutta sä et jaksanut valvoa.
2: En jaksanutkaan.
1: Ja mitä sä nyt katsomaan, kun lopputulos on selvillä?
3: Niin aamulla katsoo netistä.
2: Niinpä. Vähän niin kuin sä MM-lätkän tulokset katot sitten aamulla.
3: No puolisikin aina silleen, että mitä mestareiden liigaa haluaa katsoa jalkapallon. Se on silleen, mitä järkeä tuossa on, kun sä näet aamulla paljon se päättyy.
2: No niinpä.
1: Mä haluaisin nyt muuten tietää, kun kesäkuussahan alkaa MM ja jalkapallo. Mm. Toki sinähän et ole töissä käyvä ihminen enää silloin, mutta niin kuin, mitenkäs meinaat nämä ottelut, kun ne tulee 4 aikaa aamuyöllä?
3: Niin tulee, pitää laittaa sitten tässähän nyt on, että mä varmaan joudun valvomaan siis yöt, että vauvahan valvottaa muutenkin, niin tässähän nyt voi yhdistää sitten 2 asiaa.
1: No kai sekin nyt nukkuu joskus.
3: No siltä tuntuu, että ei nuku.
1: Aha.
2: Mutta miten olikin, että sattumoisin hänelle just niin vanhempainvapaat osukin tuohon niin. Just noiden kisojen aikaa.
3: Meinaa sattuu vielä niin, että toi uusin Grand Theft Autokin julkaistaan, mutta se nyt siirtyi.
1: No oi voi sääli, no mutta onneksi syyspapaatakin, niin sitähän on tässä yhteiskunnassa 1000 päivää.
3: Niin mulla on vielä sitten.
1: On tietenkin.
2: Sitten kun Grand Theft Auto ilmestyy, niin se on taas kuule Kelan paperit vetämään.
1: Just näin. No mutta hei, Alex Warren, Fever Dream, sillä aloitetaan Energy aamua ja sen jälkeen nyt jatketaan tätäkin lompsuttelua.
3: Huomenta sitten. Vaan.
1: Kyllä aamukuimppia kohti mennään hitaasti, mutta varmasti.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
5: Pohjalla on ihmisellä.
6: On heikoilla hankia.
5: On,
6: ja siinähän lukee myöskin sitten, että ei tarvi viikonpäiviäkään kysyä sulla kalenteri.
5: Eikö se ole just näin? Kaikki. Puhelimesta näet kelloa, ja eihän me nyt olla tässä niinku mitään päivystämässä.
7: Mä voin kertoa teille, että ensimmäinen radiolähetys maailmassa on kuultu 1906. Jaha. Ja sitten Yleisradio on tärähtänyt käyntiin niin 2. marraskuuta 1920.
5: Niin no joo. No tohon aikaan mä ymmärrän, että se on ollut varmaan ihmiselle vähän semmoinen niinku tiedon väärti.
6: Eihän kelloakaan ollut vielä.
5: No on se varmaan ollut, mutta tiedätkö sä, että ei nyt kaikilla ollut vaikka autokelloa.
6: No ei ollut, kun autotkin tuli vasta sitten myöhemmin.
7: Ja Suomessa vuonna 25.
5: No milloin sinne autot sitten on tullut?
7: No herra jumalaa, kun mä oon tämmönen.
5: Onpas kyllä autot ollut aika kauan, kato, kun nehän oli jo Titanicin aikaan.
7: Oli ensimmäinen auto.
6: Varmaan 1900-luvun alusta heti jo ensimmäinen.
5: Niin, koska kun eikö Titanic lähtenyt neitsut matkaan, nyt me heitetään, että ropataan Mario.
6: Mutta siellä oli näitä asioita.
7: No mä voin kertoa teille. No. Ensimmäinen polttomoottoriauto oli saksalaisen Karl Benzin valmistama auto vuonna 1886.
5: No niin, joo. Joo, niin kyllä silloin mä sanoin, että 1925, kun Suomessa on radio alkanut, niin kyllä siellä on jotkut kerrotellut, kuule rikkaat ihmiset autolla.
6: Se on nimenomaan ollut
5: ei
6: näin.
5: Ei silloin saatana autoradio vielä ollut.
6: Mutta ei, silloin ei Energyn aamupauhannut vielä.
5: No ei vielä, Tenkanen ei silloin juontanut.
7: Vaikka hänkin vanha mies.
5: Hän
6: mutta silloinhan se meni silleen, että et tota niin, rikkailla ihmisillä oli auto ja sitten köyhillä hevonen. Ja nyt se on niin, että kaikilla on toi auto, mutta rikkailla hevonen.
5: Niin. Mutta niin. Ei, nyt mä vielä, ei ole silloin ollut autoradioa.
7: Ei ole. Ei ole. Mulla on ollut hevonen. 2. Onko?
5: Totta kai sulla on ollut. No mennään avisiin jälkeen nyt tähän sitten, niin saat kertoa näistä hevosista, koska tiedän, että jotain siellä
6: hevonen,
5: on.
6: Hevonen,
5: siellä on jotain tapahtunut.
8: Energyn aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show. No, Mari Prinsessa nyt sitten taas totta kai uutispommiin tiputti, että sulla on ollut kaksi hevosta.
1: Kaksi mieti.
2: Tai tarkennuksena niin poni.
1: Okei. Okay.
2: Shetlandin
1: no,
2: poni.
1: No, mutta se menee hevosesta.
2: No joo, mä olin kato sukuni, niin ensimmäinen lapsenlapsi. Ja sitten mummi ja pappa. Ori Mattilasta, sehän on hevoskaupunki. Mm. Niin he oli sitten, että no mitäs lapselle 3-vuotis syntymäpäivälahjaksi. Äiti oli, että ei mitään suurta.
1: Ja sä huudat poni.
2: Joo, mä huudat poni. No, mun mie mappa osti sitten ponin. Shetlandin poni, sen nimi oli Iina.
1: Joo.
2: Iina oli tiineenä. Yhtäkkiä niitä Shetlandin poneja oli kaksi. Iina ja Jane. No sitten siitä sitten ne oli siis vuosikaudet sitten siinä mun mie papan pihassa. Niin, jossain kohti ne sitten...
0: Et syönyt.
2: Siirtyi paremmille laitumille. Mm. Ne myytiin. Meille tuli meet vasta. Mm.
1: Kerkesitkö ihan siis niinku hoidattaakin niitä? Vai
2: joo, ratsastin ja kaikkea.
0: Mutta siis toi on muuten jännä, niinku, että eikö olekin hevonen esimerkiksi sellainen, että häneltä tulee aina vain yksi varsa, eli ei voi tulla useampaa.
2: Hyvin mahdollista, joo.
1: Varmaan, yksi tulee, en mä muista ainakaan nähneeni.
0: Niin, ja esimerkiksi kenguru saa vaan yhden lapsen.
1: Mm. Toista se on marsut.
0: Niin, no marsut ja kerpiilit, ne on nyt perseestä voi tulla ihan niinku
2: ihan mitä vaan.
0: 1-30.
1: Niin. Eikä tarvii edes olla uros ja naaras näköjään, kun meillähän oli kaksi naarasmarsua, niin yhtäkkiä oli molemmat sai poikasi.
0: Joo, niin ne tuli ihan sitten, että oli vähän
1: pyhällä hengellä.
0: Läpytteli keskenään. Niin tuli
2: ne oli muuten fiksui ne ponit. Nehän siis, oikeastihan mummi ja pappa osti ne siis tietenkin itselleen, mutta sitten
1: nimellinen lahja.
2: Myivät tämän ajatuksen näin. Niin, ne oli siis eri tämmöisissä pilttuissa. Mutta ne oli siis niinku ovelia, että ne opetteli avaamaan toistensa haat. Mm. Ja sitten ne yhteistyöllä, kun ne rakasti semmoisia korppurinkeleitä, mitä pidettiin ihan helvetin korkealla, niin ne niinku yhteistyöllä jotenkin ne kaksi palleroa onnistui. Niinku, mä en tiedä, rakensko ne jonkun cheerleader-tornin sinne vai mitä ne teki, mutta ne korput oli aina varastettu sieltä.
1: Niistä tuli semmoisia dinosauruksia pitkäkauleja.
2: Joo, sitten ne makaa siellä vattat köllöllään vierekkäin korppumurut suun pielessä.
1: No niin. Ei edes ratsastanut voinut.
2: Ei, nehän oli semmosia palloja.
0: No mutta sitten kun ne lähti niinku hevosten taivaaseen, niin sehän oli sitten...
2: Kuulemma myytiin toiseen perheeseen, ja kuulemma tosi ihanat oltavat, mutta ei voi mennä kattoon, kun kysyin. Kato, kun ne saattaa muistaa vanhat omistajat, niin menee ihan sekaisin, niin sinne ei saa mennä.
0: Joo, sama oli mun kerpiilit.
2: Joo.
0: Ja kun ne lähti mukaan Pipsan serkulle takaisin, ei varmaan lähtenyt. Ei mennyt.
2: Ja teilläkin oli semmoisia friteerattuja pikua kanapalloja sitten.
1: Oli. Just sinä päivänä.
2: Just sinä päivänä.
0: Lauri Haave, Perhonen, ja hei, muistutetaan, että tänään kello 15.00, niin Lauri Haave X Niko Saarinen X Fortnite TikTokissa.
1: Se on pelipäivä.
0: Pelipäivää.

0: Saarinen Show. Teddy Schwimmiä laitetaan seuraavaksi soittoon, mutta ollaanko me sen jälkeen valmiit käynnistämään?
1: Onko OK?
2: No? Onko harmaa varpunen päässyt?
3: Harmaa varpusi lentelee pitkin poikin. Otetaan yhtä lutkustakin.
0: No niin.
2: Kakista ulos.
3: Kakista ulos, mitä sulla on sanottavaa.
0: Yksi joutuu tänään, kun me aletaan niin kuin oikein naaraamaan.
3: Joo, niin piinapenkkiin.
0: Onko OK? Se kuullaan Energyn aamussa aivan kotvasen kuluttua. Jos haluat lähettää oman, niin kertokaa nyt ohjeet minne ja miten.
2: 050-500-1719.
3: Ja niin kuin sanoit, niin Teddy Schwimmsiin jälkeen.
0: Teddy Schwimms!
3: Se tuli niin tamperelaiset.
0: Tuli Maari, kun tämä on nyt Tampereenkin radio, niin laitetaan nyt Teddyltä soimaan Lose-kontrolli ja sen jälkeen mennään aamu Onko OK-kyssää.
4: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
5: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
4: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energyn aamu.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
9: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
10: Miten kävi?
9: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
10: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
0: No tää on helppo, maton tamppaus.
19: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
0: Paus.
19: Niin.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule! Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.

0: pieni viesti kimppuun, joka on tullut meidän kuuntelijalta, joka haluaa tietää, onko tämä ok?
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Jälleen kerran 5,6 miljoonaa harmaa varpusta lehahtanut viestiboksiin ja otetaan sieltä kuulijan ongelma ratkottavaksi.
4: Onko ok valita aamupalaksi muroja sen sijaan, että se olisi ruisleipää avokaadolla, salaatilla ja tomaatilla?
5: Olipa spesifi.
0: No, oli. Tosi.
5: Mutta siinähän näytettiin tuolla spesifiydellään sitä, että tosiaan annettiin ymmärtää, että sehän on tosi terveellinen, mikä olisi ollut tämä vaihtoehto.
3: Mutta siis Herra Jumala syö aamupalaksi vaikka sipsejä, jos siltä tuntuu.
5: Kunhan syöt jotain.
3: Niin.
0: Niin, no totta kai joo. Niin, aikuinen ihminenhän saa päättää itse, mitä syö.
5: Monellahan on kahvia rööki.
0: On.
3: Eikö se ole ihan...
0: Eikö se tarvitse, niin kuin mä osoittaa sormella, mä kyllä tiedän.
3: Että sun ruokaympyrä koostuu tietyistä asioista.
0: Kyllä, tällä hetkellä mä syön siis ensimmäistä asiaa aamulla, niin mulla on popcornia.
3: Joo.
5: Niin.
3: Sehän on hyvä aamiainen.
0: On.
3: Mutta sitä just, että kun on tullut aikuiseksi, niin saa itse päättää, että kyllä mä esimerkiksi, mun mielestä on siis parasta, niin lämmittää edellisen päivän ruokaa aamupalaksi. Mm. Ai että sinne joku pizzaslaissi jäänyt, niin 100% aamiaiseksi tai nugetit tai sitten ihan pastaa ja jotain kastiketta.
5: Niin, ja tuossahan on monesti vielä silleen, että jos sulla on esimerkiksi mennyt myöhään edellinen ilta, niin en mä tiedä, kuinka terveellinen se sitten niinku tulee olemaan. Että kyllähän se sen jonkun... Mäkkärin ranskikset, mitkä löytyy pussin pohjalta.
0: Hyi, niin. Et sä voi niitä syödä.
5: Nehän.
0: Ja ihmiset, ketkä lämmittää niin kuin hampurilaisen mikrossa edellisen yön, niin mä sanon, että häpeä.
3: No mä häpeän, mutta mä nautin mun hampurilaisesta.
0: Joo. Nautit,
5: jos sä oot siitä maksanut.
3: Mä lämmitän tuon kahvinkin mikrossa, jos se ehtii jäähtyä.
0: Totta kai.
3: Sen nimi on Vintage Coffee.
0: Joo, no on.
5: Mutta tossa tuli selväksi se, että kun on aikuinen, niin saat itse päättää.
3: Niin ja eikö murot ole ihan silleen kuitenkin niin kuin normaali aamupala?
0: No on ne kai normaali, mutta ei kai ne nykypäivänä ihan niin kuin sokerimurot, niin ei ne nyt parasta varmaan ole
3: ihmiskeholle. Ei, mutta onhan niistä kaikkia muitakin versioita kuin sokeriversioita.
5: Niitähän on erilaisia. Siis mullahan on päivässä myöskin tämä mun murohetki ollut jo pitkään, niin kyllä sekin on silleen aika terveellistä.
3: Mm. Pentuna ihan... söin aina, niin se oli kuin kaakao. Suklaapuuro olisi vetänyt, kun oli kaiken näköistä sokeririnkulaa siellä.
5: Niin oliko siellä muuta siis? Kun...
3: Ei.
0: Joo. No mutta hei, kom saa, niin se on enemmän kuin ok. Ihminen saa siis syödä sitä, mitä haluaa. Niin kauan kuin...
3: Kuhan syö.
0: Niin no kuhan syö. Se on tosi tärkeää myöskin, että syö jotain. Se oli sitten Palttiarallaan siinä. Ääniviestejä voi laittaa lisää 050501719. Huomennahan meidän kuumalinja on tauolla, nimittäin on helatorstai.
3: Juuri näin.
0: Ja sitten perjantai me ollaan täällä sitten poikain kesken.
5: Näin on.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?

0: Energin aamu, Saarinen show kello puoli 8 aamulla. Ja tänään keskiviikkona 13. toukokuuta ehkä aika moni suomalainen on herännyt samaan ilmoitukseen kuin täällä studiossa olijat.
1: Juu, mä en ole kyllä avannut telkkaria vielä tänä aamuna, et en tiedä onko itse tässä samassa.
2: Joo, mähän testasin.
0: Joo. Mä siis naurattaa, että mehän tästä eilen niin kuin puhuttiin lähetyksessä ja mä olin silleen, että no eihän mulla niin kuin hätää, että mun TV ei ole Elisa Viihde. Niin kyllä, kun laitoin tänä aamuna maikkarin päälle, niin MTV on irtisanonut Elisan ja MTVn väliset jakelusopimukset. Tästä syystä MTV, MTV Sub, MTV Avakanavat eivät ole katsottavissa suorina lähetyksinä. Tässä myöskin ilmoitetaan, että MTV ja Elisa etsii aktiivisesti tilanteeseen ratkaisua.
1: Eli rahaa.
0: Mutta tässä on onneksi tämmöinen, tämä oli ihana ilmoitus. Ei hätää. Voit katsoa MTVn kanavien ohjelmia muutaman minuutin viiveellä tallentamalla ne Elisa Viihde-sovelluksella. Jos sinulla ei ole vielä Elisa Viihde-palvelua, tarjoamme Elisa Viihde-sovelluksen kuukaudeksi maksutta. Hani. Nyt mä sanon teille, että kun mullahan on DNA-boksi. Mm. Ja mulla on DNA niin kuin, tiedättekö te, DNA-boksi ja DNA-applikaatiot. Niin... Miten mä tänä aamuna nyt yhtäkkiä edes saan kuulla, että mun niin kuin televisio on jollain tavalla liitännäinen niin kuin Elisa Viihteeseen?
2: No mähän esimerkiksi myöskin kokeilin sitä, kun mä ajattelin eilen, että nyt puhutaan vaan tästä, että jos sulla on tämmöinen niin kuin Elisan maksukanavat, niin sitä kautta ei toimi. Mm. Ja mähän katson ne ihan niin kuin siis antennin kautta. Niin taloyhtiöhän käyttää siis Elisaa, joten
1: niin eli Niko Saarinen, tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko se on niin, että tämän taloyhtiön jotenkin TV-kanavat on siinä Elisassa, tai sitten toinen hyvin mahdollinen, että sulla saattaa olla monta nettiä päällekkäin, mitä sä maksat.
0: On varmaan, mutta sen mä nyt sanon, että mulla ei ole Elisa Viihdettä, koska mä en ole tiennyt tarvitsevan sitä, koska mulla on DNA-viihde. Mm. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että vaikka mulla olisi taloyhtiössä Elisa, niin sitten kuitenkin... Niin kuin se, mikä mulla on himassa.
2: Niin se ohittaisi sen niin kuin.
0: Niin.
1: Ja meillä on kyllä niin kuin Elisan netti kotona, sen mä tiedän. Mutta jännä nähdä, mä laitoin just viestin kotiin, että koitapa laittaa telkkari päälle, että näkyy.
0: Tää, niin kuin tää, että mulla on DNA tää hupiboksi.
1: Että näillä ei ole mitään silleen merkitystä.
0: Niin, ja sit mulla on DNA netti. Elisan liittymä toki on puhelimessa. Mutta kyllä mä niin kuin nyt siis sanon. Et mulle tää on shokki, koska mähän niin kun, mä oon aika tapoihini kangistunut. Mä laitan joka ikinen päivä television päälle, kun mä meen himaan. Mm-hmm. Ja mulla on joka ikinen päivä MTV
1: aina.
0: Mä en siis osaa olla kotona, jos mulla on Yle tai Nelonen päällä.
2: No kyllä se oudoksi meni, kun aamulla pistin huomenta Suomeen. Ja tiedän, että puoliso niin sieltä kohta heräilee ja pistää huomenta Suomen päälle, niin tulee viesti mulle, että telkkari ei toimi. Mm. Mutta onneksi sieltä tuli siis toiselta kanavalta myöskin muuta viihdettä. Siellä oli Niko Saarinen jo ruudussa heti aamu tulimaan.
0: Niin, onnenpyörä tuli.
2: Onnenpyörä oli siellä.
0: Joo, no ihanaa. Katsojien valinta ja suosikki onneksi tälleen niin kuin 10 vuotta myöhemmin.
1: Just näin.
0: Mutta joo, en tiedä siis mitä nyt teen. Nythän on siis alkamassa MM-lätkä. Ilmeisesti tämä niin kuin maikkarin johtaja ja sitten niin kuin Elisan johtajahan eilen kohtasi jossain asian ytimessä, missä niin kuin periaatteessa...
1: Nyrkkeilykehässä.
0: Joo. Ja tämähän on niin kuin, tämä on rahasopimus tai joku tällainen, kyllä, mikä niin kuin tässä nyt on, että MTV on sitten niin kuin purkanut tämän sopimuksen ja sitten... Tässä nyt sitten kamppaillaan jopa siitä, että koska Suomessahan on laki, minkä mukaan niin kuin esimerkiksi Suomen MM-lätkäottelut, niin ne pitää näyttää Suomen kansalle.
2: Joo, miettikää, sehän on niin kuin tämmöinen kulttuuri. Joo.
1: 800 000 niin kuin taloutta niin on sammunut kanavat, että siis 1/3 Suomen kotitalouksista. Joo.
2: No siellä nyt vaihdetaan, pistetään lompakot auki ja ne vaihtaa rahaomistajaa ehkä.
0: Niin, en tiedä kuka tässä niin kuin lopulta nöyrtyy.
2: Toivottavasti joku, että me päästään katsoa.
0: Niin, no en tiedä. Mulle tuli nyt tänään siis Viaplayltäkin lähetys, niin mä aktivoin sen nyt kuukaudeksi. Eikö sinne niin kuin tuo MM-lätkä?
2: No Viaplay pitäisi näyttää kyllä. No me tullaan, kaikki teille
0: niin,
2: sitten.
0: Niin, tulkaakin. Jos mä nyt pääsen siis niin kuin TVC-ni. Niin
1: kun... Sopiiko tulla sitten viikonlopun lastenohjelmatkin kattoa?
0: Totta kai
1: tulkaa silkohapset siihen Mindin viereen sohvalle.
0: Kyllä, mä pistän ja aktivoin.
2: Sieltä tulee riitaa, että mitä katsotaan.
0: Se on just näin. Mä otan täältä työpaikalta varastan näyttöä, niin pistetään kaikki ohjelmat työhön. Se on mahdollista. Mutta joo, tällainen ongelma nyt tällä hetkellä meillä. Katsotaan kauan tämä. Niinku, mun mielestä on jotenkin äärettömän outoa, että vuonna 2026 tämä on edes voinut ajautua siihen tilanteeseen, että on edes tämän yhden päivän pois, jos niin, he nyt tänään pääsisi sopimukseen.
2: Ja silleen se on outoa, että me ei muka pystytä tehdä mitään. Niin. Me joudutaan vaan niinku katsoa tyhjää ruutua.
1: Ja onko tässä sitten se, että sit kun se tulee takaisin, niin muistatteko te, kun... piti tehdä se kanavahaku. Siinähän menee sitten taas pari päivää.
0: Menee. Kyllä, niin kuin, kyllä mä sanoin, että nyt MM-lätkän niin voi näillä puheilla niin unohtaa.
2: No, perukakisat.
1: Mennään suoraan torille vaan.
0: Niinpä, ja onneksi tuossa kuppilathan näyttää kyllä siellä niinpä toimii, niin menee sinne. Hei, sellaisia uutisia tänään Energyn aamusta. Miten on kohteleeksi MTV sinua? 050501719. Ilmoita meidän WhatsAppiin. Toimiiko sulla tällä hetkellä Huomenta Suomi?
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Energy aamu, siinä käytiin äsken Sabrinan asunnolla. House tour. Katsottiin kaikki paikat. Hänelläkin oli monta WC-tilaa, niin kuin amerikkalaisilla yleensä on taloissaan.
1: Welcome to my crib, sanottiin MTVlle.
0: Oi, vanha legendaarinen.
2: Oi, se oli hyvä.
0: Se oli tosi ihana. Jonnet ei muista.
1: Ei muista. Ei muista paljon muutakaan, mitä on tapahtunut näihin aikoihin, kun ensimmäisen Spotify on avannut. Tiesittekö te, että tämähän on nyt tullut ja laajennettu? Spotifyhan näyttää siis Wrappedia, mikä yleensä tulee siis vuoden lopussa.
0: Joo.
1: Sehän on aika suurta semmoista niinku juhlaa, kun pääset laittaa someen sitten, että mitä kappaletta kuuntelit eniten.
0: Mm.
1: Niin Spotify on laajentanut nyt tämmöistä suosittua Wrapped-listaa, ja siinä näkyy, että milloin sä oot sen perustanut, mitä biisiä sä oot kuunnellut ensimmäisenä, kun sulla on ollut Spotify. Niin se on kaikki näkyvillä.
0: Okei.
1: Okay. Haluaisitteko käydä kattoon?
2: Mä oon käynyt kattoon.
1: Ootsä käynyt?
0: Mm. Apua! Mä en oo.
1: No sulle varsinkin sitten.
0: Hei, no herra mun repaleeni, niin make up your mind ja sen jälkeen mennään katsomaan, että miltä meidän ensimmäinen biisi on kuulostanut Spotifyssa. Energy on.

0: aamuklubiin.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
9: Okay. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
12: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Market.
1: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
5: Olsson. Minkäs näköisen elämäsi seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Okei, nyt on siis Spotifyhin tullut tällainen niin kuin hauska uudistus.
1: Joo, 20 vuotta. Joo. Your party of the years.
2: Ja tältähän näki, että milloin on itse rekisteröitynyt. Joo. Spotifyhin. Mulla se oli tammikuussa 2011.
0: Mulla on ollut niin kuin november, eli mikä se on?
2: Marraskuussa
0: 2011.
2: No niin.
1: No miten voi olla mahdollista, että mulla luki tammikuu 2021? Tai siis...
2: Onko sä vaihtanut tiliä? Niin
1: voiko se olla siis, että silleen, että mä oon ottanut maksulliseksi sen vasta?
2: Varmaan, joo.
1: Niin, koska sitten... Okay.
2: Niin, että sä oot luonut vasta niinku profiilin.
0: Mä oon mun mielestä siis maksanut siis kautta historiaa.
2: Sama alusta asti, joo. No, mitkä on ollut teidän ensimmäiset kappaleet?
1: Mulla on ollut CJ Whoopty, tämmönen hip-hop-kappale.
0: Mari?
2: Mulla on ollut, no mä oon ollut dramaattinen niihin aikoihin, niin Christina Aguilera, You Lost Me. Siinä oli vähän eroa kaikkeen. Siinä oli joo.
0: Okei, mulla on ollut myöskin Christina, mutta noin suomalainen sellainen. Christina Brask, moni ei ehkä muista,
2: Idols-tähti.
0: Ja F32.
1: Oli biisin nimi?
0: Joo.
1: Ai.
2: Mikä oli Christina Braskin isoin biisi?
0: No se oli varmaan just toi 3.
2: Ei ollut, kun silloin joku tosi ikoninen, joku Sirpaleit tai Kyyneliit tai
1: niin
2: joku
1: on,
2: tällainen.
0: Okei.
2: Okay.
0: Hei, mutta sitä niin tässä nyt on tämä ainakin mun biisi. Kuvitakaa 2011.
1: Joo.
2: Vaikka kiristän nyörejä. On rankka.
0: Ja niitä pyöreitä.
2: Hei, toi on sun edelleen.
0: Joo.
2: Et vaikka kiristä nyörejä ja päiväni pyöreitä.
0: Joo. Hei, no mutta mikä on teidän kaikkien aikojen suosituin artisti, mitä olette kuunnellut eniten, koska myöskin toi Rappet nyt paljasti sen?
1: Mulla oli Eminem.
2: No, lentäkää perseelle ne kuumaa.
1: Joo. Mm. Ja mä olin kuunnellut Eminemiä niin 2000 minuuttia tai jotain tällaista. Siihen näkyy vielä sekin.
0: Joo. No, mulla oli ykkösen.
2: Ei, mikä?
0: No,
2: mikä sulla oli?
0: Ei oo paha.
2: Okei.
0: Okay. Lauri Haav.
2: Tottakai. No niin. Ja siitä puheen ollen tänään kello 15 kohtaatte toisen. Lauri Haavilkin on varmaan niin...
1: Niko Saarinen.
2: Niin on.
0: Nuori ja Ville.
2: On. Kysytään siltä tänään.
1: Rapped.
0: Tai ehkä silloin niinku kuunnelluin podcastin, joo, niin Niko
1: on.
0: Tellen.
1: Kaikkien on. Aikojen kuunnelluin suomalainen.
2: Niin tänään kolmelta te kohtaatte sitten Fortnitein.
0: Joo.
2: Livessä.
0: No mä kerron ton hänelle muun muassa.
2: Kerro. Katsotaan sit taas, kun hänelläkin silmät ravahtaa.
0: No on varmaan. Ja käräjäoikeudessa istutaan. No mutta hei, tämmönen hauska. Elikkä menkää omaan Spotifyhin ja katsokaa, että milloin te liityitte sinne ja mikä oli ensimmäinen biisi, mitä te kuuntelitte.
3: Energin on.

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. On vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
7: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Are you ready?

0: aamun Saarinen Show. Olipa nätti biisi Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta.
1: Toi on ihana.
0: Ihan kohta.
2: Ei ole ihme. Ei ole ihme, että se on sun kuunnellut artista.
0: Joo, mutta ei toi nyt 2011 vielä julkaissut.
2: Ei, mutta hän tiesi jo, että tulee.
0: Hei, palaamme eiliseen aiheeseen. Tuomme siihen nyt vähän lisää kierroksia.
1: No.
0: Mehän kerrottiin Energyn aamussa, että helsinkiläisessä yläasteella, niin siellä oli aika villi meininki ollut Maunulan yhteiskoululla nimittäin. Uber Eats tuli viime viikolla Suomeen ja droppasi tämmöisen, niin kuin, että kutsu kaveri käyttämään Uber Eatsia ja sä saat 15€ alennusta sun seuraavasta kahdesta tilauksesta. Mm.
1: Iso no, tarjous.
0: On tosi hyvä tarjous. Maunulan koululla oppilaat sitten otti tarjouksen ja ruokatunti tuli. No, kaos.
2: 800 oppilasta.
0: Tilaa Uber Eatsistään ja kuljettajat tuo niitä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
5: Mä eikö, herran jumala, mennään tähän hetken päästä. Nimittäin mä sanon, että silloin mä sanon, että mun elämässä niin lähti pohja.
6: Joo, sä olit kun Maunulan koulun pihalla.
5: Sanotaanko niin, että millään ei ollut mitään väliä ja kaikki maistui.
7: Sä oot siis syy siihen, että voltti lähti niin räjähtävästi silloin käyttöön.
5: No, Sara Larssonin Last Live, ja sen jälkeen mä kerron, että miten kävi silloin Saarisen Nikolle.
8: Energin aamu.
9: Saarinen Show.
8: 7-10.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, Uber Eats -koodi aiheutti kaaoksen Suomessa ja nyt kampanjakoodia on sitten vähän huononnettu, mutta aikoinaan muistatteko, kun Volt tuli Suomeen?
1: Se oli iso päivä.
0: Oli. Ja itse asiassa suomalainen keksintöhän se olikin.
2: Joo, ja mullisti silleen tosi paljon, että miten tämmöistä mukaan aikaisemmin.
0: Joo, sehän muutti koko keimin. Mulla oli sitten Volt-koodi.

0: oli tosiaan, sen sai sieltä itselleen niin kuin pyydettyä jonkun Aspan kautta, ja se oli koodi Niko. No mä join sitä sitten mun Snapissa, ja mä sain aina 10 euroa, kun joku liittyi sinne. No lopulta se sitten muuttui 5 euroon.
1: Mutta se ei silti haitannut.
0: No sit tota noin, sanotaanko niin, että meni siis useampi vuosi, niin mulle tuli aina kilahteli sähköposteja, eli että joku käytti koodin Niko. Eli se oli niin kuin...
1: Vuosikaudet, joo.
0: Vuosikausia. Niin mullahan oli siis parhaimmillaan täällä Volttilillä, niin joku 4800 euroa rahaa. Ja ne tokenit niin kuin vanheni aina silleen niin kuin, ne oli X päivän aikaa niin kuin käytössä. Että sitten niitä alkoi droppaa sieltä pois. No muahan harmitti se.
1: Joo, sä hänet halunnut hukata niitä.
0: Mähän tilailin, mä asuin silloin Sörnäisissä, niin mä en keittänyt enää itse edes kahvia, koska mä tilasin kahvit tota noin lähikahviloista. Ruuat, jos ei ollut oikein mieleen, niin ei muuta kuin uutta tilausta vaan, että niin kuin edelliset lens roskiin.
2: Siis kuinka, sähän syöt ihan silleen koko vuoden.
0: Siis mä söin niin kuin usein, siis 2,5 vuotta niin kuin niillä.
2: Toisten piikkiä.
0: Toisten piikkiä. Koko ajan vaan, mä en enää edes mainostanut sitä, aina vaan tuli, että ystävästi liittyy.
1: Joo, sata totta kai liittyy.
0: No sitten tuli, sitähän Voltti alkoi muuttumaan ja tuli niin kuin nämä kaupat sinne.
1: Joo.
0: Mutta ei tullut vielä ruokakauppoja. Mutta tuli ensimmäisenä, muistan, että ekojen joukossa oli Telia-kauppa. Niin mä tilasin sieltä uuden iPhonein. Niillä rahoilla. Tunnin pikatoimitus.
1: Ei
0: jumala. Joo, joo. Silloin tuli iPhonekin oven taakse. Ei penniä ja niin maksanut.
1: Mieti siis ne kuskit. Ne on ollut silleen, että ootko menossa Nikolle? Joo, mäkin oon menossa. Mitä Niko tänään? Kahvit ja kännykkä.
0: Sitten me oltiin niin kuin, ryypättiin aina mun Sörkän silloisessa kämpässä. Se oli hirveä vuosi, mä inhosin sitä asuntoa tietyllä tavalla. Niin mulla tuli sinne ystäviä paljon, niin mä teen kotipizzatilauksia, niin mä satoin 300 euroa tilaa kotipizzaa. Kaikille ystäville pitsoisin nää, niin kuin en kysynyt mitä täytteitä kotilistalta kaikki.
1: Joo. Jokaista yhä.
0: Joo, sitähän tuli semmoinen totta kai, kun se alkaa droppaa se 4 000 vähän alemmas. Sitten mä vaan aina, että muistakaa se koodi, niin aktivoitu. Mutta tota rumpaa oikeasti siis kesti joku 1,5-2 vuotta.
2: Jos sieltä olisi saanut asuntoja, niin sehän sitä käsirahakin olisi ollut siinä.
1: Siis mieti, kun siellä olisi kaikki se, mitä nyt on.
0: Jep.
1: Mitä kaikkea sä olisit sieltä tilannut?
0: Mun ei tarvitsisi siis maksaa ruokakaupassa.
1: Ei, et sä maksaisi vieläkään.
0: En maksaiskaan, en koireen ruuista, en niinku mistään.
1: Ei, sulla olisi pakkanen täynnä, tiedätkö sä?
0: Mulla olisi vanha arkkupakasti.
1: Niin olisi, sä olisit tilannut senkin. Niin. Arkkupakasti ne oven tai kotiin kuljetuksella.
0: Olisi todennäköisesti.
2: Verkkokaupasta olisi mitä vaan. Tunnin toimitus.
0: Ja sit mä olisin sanonut sille kuskille, että teillä on siinä alakerrassa Subway, niin täyttäkää se Subwayn patongeilla.
1: Joo. Niin, että laittakaa valmiiksi.
0: Niin.
1: Ja hakekaa jostain kaupasta hyvät lihat sinne. Että mindineitikin saa syödäkseen.
2: Joo, koiran makkaraa täyteen.
1: Hitto, kun tulisi uudestaan.
0: Niin, oiko tulisi vielä?
1: Ai.
2: Saitko aina täyteen sen sun 4 000 rajan siellä?
0: Ja ei se ollut siellä 4 000 ja se raja, olihan se välillä enemmänkin varmaan, mutta mä pidin semmoisena tiettynä, että sit jos...
1: Se oli sun henkinen raja.
2: Joo.
0: Että sit jos alku menee alaspäin, niin mä vaan, ai.
2: Taas koodin jako.
0: Kodilla Niko, nyt te saatte sen 5 euroa alennusta. Ja siihen aikaan, kun Volt, sehän alkoi vähitellen toimimaan kaikissa kaupungeissa, kun se vaikka tuli niinku myöhään Ouluun, niin aattakaa, kun mä laitoin...
1: Siellä oululaiset painanut koodin.
0: Ja jengi muisti sen koodin ulkoa, koska se oli niin, siis niin monta kertaa sitä oli hoettu Snapissa ja jengi jakoi sitä. Että koodilla Niko saa sen alennuksen.
1: Toihan oli sulle ihanaa, että ne aukesi tolleen vuoron perään, koska mä muistan, kun oli, että just, että no nyt on Hämeenlinna aukeaa. Juman kautta siellä on hämeenlinnalaiset kaivannut screenshotit sun Snapista.
2: Joo. No, sehän aukesi ulkomaillekin, niin ootko tehnyt ihan englanninkielistä sisältöä?
1: Yes, use so with code, the code and Niko. Niko.
0: You get 5 euros discount.
2: Joo, yes. Ja ulkomailla on sitä populaa, niin sulla olisi siellä totta, niin 200 000.
0: Mutta mä en tiedä itse asiassa, jos joku ei ole siis koskaan käyttänyt Voltteja, että onkohan se vielä toiminnassa, että jos joku käyttää koodia Niko, niin sit saa
2: kyseessä.
1: Hei, jos joku siellä nyt on, jolla ei ole Volttia, niin rekisteröitykää ja laittakaa koodi Niko ja katsotaan, kuin käy, että saadaanko me taas 4 000 vähän käyttää. Rahaa tänne studioon. Tilataan aamupalat.
0: Juu.
3: Energin aamu.
4: Saarinen show.

0: tänään se selvis. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen on tosiaan finaalissa.
1: Tottahan toki. Valvoitteko ja katsoitte?
0: Valvottiin.
2: Sä oot valvonut.
0: Valvoin, joo. Siis mä olen mennyt eilen nukkuun 20 minuuttia yli yksi yöllä.
1: Hei hyi!
0: Joo, kyllä mä sanon.
2: Pisitkö kun vielä saunan päälle siihen?
0: En laittanut saunaa päälle, mutta Euroviisujen jälkeen niin sit ihan vedin käteen.
2: Okei.
0: Okay. En viisuille, vaan ylipäänsä.
2: Joo.
0: Ja se meni sit pitkäksi.
2: Niin, että muutenhan sä olisit jo nukautunut aikaisemmin, mutta piti näpyttää taas.
0: Joo, piti näpyttää. Okei, etketi.
1: Kun oli aikaa.
0: Oli aikaa.
2: Aloititko jo siinä Euroviisujen aikaa?
1: Tiukku juoksi.
2: Ai, aloitit siinä?
0: Aloitin siinä väliaikanumerolla. No mutta hei se siitä. Mennäänkö, lähdetäänkö me pelaamaan?
2: Lähdetään.
0: Joo.
3: Mitäpä siihen sanot?
0: 0-9-2-6-7-5-100 puhelinlinjat on nyt siis auki.
1: On. Ja hei, jos kiinnostaisi lähteä poveen.
2: Aasinsiltana tästä. Haluatko Povelmarkkiin? Puhu vaan.
1: Jatka.
2: Niin, että meillä olisi noita rannekkeita tosiaan. Jos kesälomasuunnitelmat on auki, niin Powerparkki tarjoaa elämyksiä. 2 kappaletta rannekkeita. Jos tiedät vastauksen meidän kysymykseen.
0: Juuri näin. Eli soita nyt studioon 092 600 500 ja heti Justin Bieberin jälkeen me pelataan.

0: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
17: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
0: Ei.
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
1: Katso mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energyn aamussa Saarinen Show. Nyt on aika lähteä pelailemaan Power Parkin rännekkeistä.
1: Energy ja Power Park. On paras paikka päällä maan.
2: Ja siellähän meillä on aamun soittaja linjoilla. Kuka siellä?
3: Pilvi täällä, moikka.
4: Moi. Hyvää Pilvi. Huomenta. Mistä päin sä soittelet?
3: Seinäjoelta.
0: Seinäjoelta. No siinähän ei ole matka-aika mikään Power Parkkiin.
3: Ei joo.
4: Ootko käynyt monestikin?
3: No pari kertaa on käynyt.
0: Okei. No mieliksää nyt, että kesällä olisi ihana lähteä käymään taas?
3: No kyllä. Vähän sellainen olisi nyt mieli.
0: Okei.
4: Hyvä mieli.
0: No hitsikö, tässä olisi nyt yksi aika vaikea kysymys ennen sitä.
3: Ui.
2: Ootko sä nyt valmis kuuntelemaan?
3: Joo.
2: Jos sun pitäisi valita, kuuntelisitko kesälomalla perheen pienimpien, mulla on niin tylsää valituksia, vai päästäisitkö junioritkin irti Power Parkissa, niin valitsisitko majoituksen uima-altaalla vai ilman?
3: Aika paha.
2: Sullakin pikkusisaruksia, kun on kotona, eikö näin?
3: Juu, on kyllä muutama. Tai pari, joo.
0: Oi voi.
2: Että mitäpä paha, siihen paha. Sanot?
3: No kyllä mä ehkä sen uima-altaan valitsen ja lähtisin Power Parkkiin.
2: No näin.
4: Se on
2: näin.
4: Hyvä valinta.
0: No sehän nyt tarkoittaa sitä, että aplodit kun kuulet, niin Pilvirakas, sä sait just 2 ranneketta Power Parkkiin.
3: Oi.
4: Ja nyt kysymys kuuluu, että vietkö juuri pikkusisarusta nyt sinne sitten sun kanssa?
3: No voi olla, että pikkusisarus sieltä lähtee sitten matkaa.
4: No niin.
0: Hei, ja Power Parkissahan on kaikkea. Sehän ei ole pelkästään huvipuisto. Siellä on kuule näitä niin kuin autoratoja, Röllikylää, elokuvateatteria ja kaikkea. Niin meinaatko sä jossain näissä pikkutilpehörjutuissakin käydä vai onko sä ihan
3: no sellainen? Totta kai. No, kaikissa vaan mihin pääsee.
0: Se on just näin.
2: Ei kun tää. Sinne mennään aamulla, kun portit aukeaa ja viimeisenä niin raahataan ulos.
4: Joo. Jos ei ole hiki, niin on tehnyt jotain väärin.
3: Jep.
0: Hei Pilvi, me toivotetaan sulle oikein ihanaa kesän odotusta ja oikein ihanaa Power Parkki-päivää sitten, kun sen aika koittaa.
3: Kiitos paljon. Kivaa kesän odotusta sinne kanssa.
2: Kiitos.
3: Moi.
0: Hei. No niin, rannalle jäi ihmisiä. Tämä on niin suosittu kilpailu ja me ymmärretään se.
4: No eikö me sen takia vähän, pistetäänkö ekstraakin?
0: Pistetään. Tänään 9 tunnilla me tullaan pelaamaan uudestaan tämä peli.
2: Joo, tehdään vielä toinen kierros tänä kerta, huomenna on rokulipäivä, niin pistetään tuplat.
0: Kyllä. Ahtian sisko ja sen veli, eli koko konkka.
2: Koko Ahdin suku tullut.
0: Kyllä. Ja 9 jälkeen jossain kohtaa pelataan, eli jos sä mielit noita rannekkeita, niin älä nyt missään nimessä vaihda tänä aamuna kanavaa.

0: Ei nyt aamu Saarinen show, siinä kuultiin Ahti ja Sisko ja se veli. Ja nythän se ilmeisesti on myöskin pariskunta myöntänyt sitä, tai ainakin ovat yhdessä ulkomailla ja ovat yhteisen koirankin ottanut.
1: Mm.
0: Shirley ja Ahti.
1: Niin joo, oli yhteiskuvat laitettu. Mm.
2: Tuohon voi biisin nimeä vielä Shirleynkin laittaa.
1: Sisko ja se veli ja ketä leitä nyt oli.
2: Puoliso.
0: Niin, no hänestä nyt tehdään lauluja harvasta perjantai, niin kai nyt tuohonkin. Menisi sitten.
2: Mm. No. Haluatteko kuulla mielenkiintoisen tutkimuksen?
0: Totta kai.
2: Tutkijat on löytänyt yllättävän tavan, joka erottaa onnelliset pariskunnat muista.
0: Mm.
2: Useimmat tekevät väärin tämän asian. On tämmöinen tutkimus tehty ja siellä sanotaan, että tämmöinen emotionaalinen kutsu ei vaadi suurta elettä. Se on kumppanin spontaani huomio, jonka hän heittää ilmaan ja odottaa jonkinlaista vastausta, kuten katsopas tuota pilveä. Kuulitko tämän uutisen? Eikö tämä olekin hyvää? Ja sit sä vastaat siihen. Siitä on onnellinen parisuhde tehty.
1: No ei paljon sitten vaan.
0: Ei vaadi, mutta mun mielestä on ihanaa. Kysyy niin kuin tai tolleen hypoteettisesti, että luitko uutisen.
1: Mm.
0: Että on vähän niin keskustelee jostain.
1: No se tekee parisuhteelle niin, hyvää, niin. Että siinä myös jutellaan.
2: Tässä on niin kuin hauskaa just se,
0: että ei juttele.
2: Ei juttelekaan. Mä oon ollut monesti esimerkiksi ravintolassa puolison kanssa syömässä, niin sit mä aina ihmetellään, kun siellä ihmiset saattaa niinku, että ne vaan niinku on. Mutta ne ei välttämättä puhu ollenkaan, niin se tuntuu oudolta.
1: Tuntuu todella oudolta.
2: Niin miksi te ette puhu mitään?
0: Niin, tai sitten ne on puhelimet kädessä.
2: Mm. No sekin.
1: Meillähän se on silleen, että me aloitetaan aamulla joku keskustelu, joka me saadaan sitten päätökseen, kun lapset on mennyt nukkuun. Koska aina, kun me yritetään puhua, niin joku on siinä silleen, iskä!
0: Aamulla siis Marin puoliso kysyy Marjalta, että näitkö ton pilven taivaalla? Ja sitten niin kuin ilta 10 aikaa se vastaa, että näin.
1: Et se oli kaunis. Näytti vähän kuin olisi muumeista ollut.
2: No mutta toi riittää. Sä oot vastannut. Olette onnellisia.
1: Kyllä.
0: Sitten olette vaan silleen, että pitäisikö nyt koskea toista ja vähän lempiä.
2: Ja sitten kun sä oot just koskemassa, niin
1: iskä. Hei, uutisia kotoota. Kato, me ollaan keskusteltu tänään mun puolisonkaan viestitse tosin.
2: Ja.
1: Mä oon siis yli tunti sit lähettänyt hänelle viestiä, että voitko ihan nopeasti tsekkaa, näkyykö meillä maikkari, jos laitat TVn päälle.
2: Emotionaalinen kutsu.
1: Tää oli emotionaalinen kutsu ja nyt siihen on tullut vastaus. Ei näy.
0: No niin. Tervetuloa, olet yksi näistä 800 000 suomalaisista.
1: Uniikki lumihiutale.
0: Joo, yllättäen studiossa meillä kaikilla nyt maikkari pimeänä.
1: Joo, tää kumma.
0: Joo.
2: Mm. No niin.
0: No mutta hei, muistakaa parisuhteessa niin kysellä ja puhua.
2: Puhukaa.
1: Niin, puhukaa, herra
0: puhukaa.
1: Jumala.
0: Nimenomaan
2: kyselkää
0: puhukaa.
2: Ja puhukaa ja
0: just näin.
3: Energin aamu ja Saarinen show.
4: Ärsyttävä.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, kello lähestyy 9. Studiossa Nousiainen, Mari-prinsessa ja Saarinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, nyt puhutaan pippeleistä.
0: No niin, wonder why, I wonder why.

0: Indeed. And I wonder, wonder.
1: Meni jo.
2: No, pippeleistä puhutaan. Mä haluan kysyä teiltä, teidän pippeleistä.
3: Miksi sä haluat tietää?
2: Koska on uusi trendi.
1: Ihanaa. Mm. No toi niinku kullitrendi, niin sitä on niinku vaikea muokkaa.
2: Ei.
1: Aha.
2: Mm-hmm.
1: Hani.
3: Pitääkö tässä rupea varata aikaa?
2: No kun tämä justiinsa. Okay. Eikä tarvi välttämättä tohtorille mennä, voi ihan kotonakin.
1: Ei. Jos se on joku prinssi Albert koru, niin mä en lähde tähän trendiin
2: mukaan. Ei oo se.
1: Okei. Okay. No, katsotaanko David Guetan jälkeen Forever Young ja sitten mennään alapääkeskusteluun. Energin

0: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Visit K-Supermarket.

0: Hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Energillä soi.

0: Energyn aamussa, Saarinen Show. Jos siellä nyt on autossa siis perheen pienimpiä, niin nyt me keskustelemme genitaalialueesta.
1: Hieno sana.
2: Tämä nyt tuskin ehkä, tai no kysytään, mikä mä oon tässä.
0: Että onko meillä genitaalialueet?
2: Ei vaan, että millaiset.
1: En mä mikään Barbie oo.
2: Mutta antakaa mä nyt kysyn, kun tää on ehkä niinku Jenkeissä isompi juttu.
0: Joo, no sit se tulee Suomeen parin vuoden päästä.
1: Sit mä tiedän tän. Tämähän liittyy siis ympärileikkaukseen jotenkin vai?
2: Kyllä. Eli kun Jenkeissähän paljon ympärileikataan. Mutta oletteko te ympärileikattuja?
1: Ei.
2: Joo. Oletteko ikinä olleet miehen kanssa, joka on ympärileikattu?
0: Olen.
2: Nyt tässä oltaisiin nousijainen vastaan.
1: Siis millä ollut?
0: No oletko se niinku ollut jonkun miehen kanssa, ketä on ympärileikattu? Vaikka ottanut suihin tai jotain tehnyt?
1: Jota mä mietin.
2: Joo, mieti. Joo.
1: Nyt kun mä lähden tässä kaikkiin niitä ajattelen, niin en kyllä ole.
2: No ootko nähnyt ikinä ympärileikattua kullia silmästä silmää?
1: En oo.
0: Mitä?
1: En oo nähnyt.
0: Ai ees suihkussa?
1: En.
0: Aha.
2: Ja sä oot? Lähietäisyydeltä.
0: Olen siis, mulla on ollut ihan suussa ja sisällä.
2: Joo, joka paikassa. Mäkin olen tapaillut sellaista miestä, joka on ollut ympärileikattu, että silloin niin katsoin silmästä silmää. Niin nyt on kato tullut tällainen trendi, että nämä ympärileikatut miehet haluaakin esinahkansa takaisin.
1: No miten se tehdään?
0: Mitä se on nyt sitten?
1: Mistä se, otetaanko se nahka jostain muualta?
2: No kato, kun tämä on nyt tämä ongelma, että kun kirurginen vaihtoehto on niin kuin huono, että sellaista on vaikea tehdä, koska mikään niin kuin se varren iho ei ole samanlainen kuin, niin kuin esinahan iho. Kaikki ne reunavallit ja kaikki.
1: Vaikka sanotaan, sehän on semmoinen vanha sanonta, että samaa nahkaahan se on kuin nenän varressa.
2: Ei ole. Joo. Tässä kohtaa ei ole. Toimivaa tekniikkaa ei ole siis löydetty esinahan palauttamiseen. Niin sitten tämmöinen chicagolainen urologi sanoo, että mikä on mennyt, on mennyttä. Mutta sitten ihmiset on keksinyt omat keinot. Ja nyt netistä pystyy tilaa kaiken näköisiä kotitekoisia laitteita, millä venytetään sitä.
0: Joo.
2: Sitä niin kuin varren nahkaa, että se sitten tekisi semmoisen hupun siihen päälle.
1: Kuulostaa pahalta jotenkin.
0: No mutta tuossa niinku justiinsa. Okei, jotkuhan niin kuin ympärileikataan niin kuin lapsenakin jo ja näin, niin kuin, että toki tälleen. Mutta että kannattaa nyt miettiä, että et sä voi niin kuin genitaalialueen kanssa lähteä oikeasti mihinkään trendeihin mukaan. Tiedätkö
2: sä
0: silleen?
2: Niin, että niin kuin sä voit leikata sen sivusiilin sit, kun se taas tekee comebackin.
1: Joku tommoinen,
2: tai niin kuin ota viikset, mutta
1: niin,
2: et jätä sun niin kuin terskarauhaa,
0: niin,
2: herra Jumala.
0: Niin, että voi olla silleen, että hei mä haluan nyt, ja sit sä tiedätkö sä vuoden päästä alat katumaan. Mutta ehkä niin kuin ihmiset, mä sanon teille, että oikeastikin nykypäivänä on vähän liian helposti saatavilla leikkauksiakin tai tällaisia, niin kuin tiedätkö, että näitähän on valitettavasti nähty niin kuin tosi isojenkin asioiden ympärillä. Esimerkiksi Suomessakin on tämä eräs henkilö, joka niin kuin korjasi sukupuoltaan ja sitten myöhemmin tuli katuma päälle ja alkoi korjaamaan sitä takaisin siihen alkuperäiseen. Ja sitten hän on tehnyt siitä aiheesta paljon YouTube-videoita. Ja hän muun muassa niin kuin oli, että ehkä tämä kaikki prosessi oli sitten lopulta liian helppoa. Tai kuitenkin niin kuin vähän syyllisti sitä, niin kuin, että ne on aika iso juttu. Oh.
2: Niin ja sitten joku ympärileikkauskin. Tai silleen, että meidän kehot on luotu niin kuin, tai aika monella meidän kehon osalla, vaikka ripsillä ja tiedätkö, kainalokarvo. Niillä on kaikilla joku niin kuin syy, että miksi ne on. Ja terskahan on myöskin, niin kuin, että sehän suojaa sitä ja niin kuin näin. Kun Jenkeissä sitä pidetään niin kuin epähygienisenä, niin sitten se leikataan vastasyntyneiltä. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että jollekin ihmiselle voi tulla, niin kuin, että vittu, että multa on toikin leikattu ilman, että multa on edes kysytty. Niin sit, mut sit se, että sä tilaat netistä jonkun vekottimen, millä sä venytät sen, niin kuulostaa hurjalta.
0: Niin kuulostaa tosi hurjalta. Joo.
1: En ole lähes mukaan.
0: En ole minäkään lähdössä. Ihanaa ensimmäinen trendi, johon en meinaa hyppää mukaan. Hei, 9 tunnilla niin häräkyyttiin. Meillä on Mintun keikkalippui tarjolla aivan hetken kuluttua. Sen lisäksi meillä ei katsokka niin paljonkaan kaikkea taas, että pysyy itsekään kärryillä. Let's mennään 9 tunnille ja silloin lähtee palkintoja.
3: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Ensin huvit, sitten lisää huveja. Suomen suurin huvipuistoloma ei lopu yhteen päivään. Mennään Power Parkiin.
4: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
15: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En, tuun.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
20: ota easy ja nauti edelleen. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
21: Ei!
20: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
22: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
23: Marabu. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
25: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa Daikin.fi.
26: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
27: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
28: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
29: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
30: Visit K-Supermarket. Lähde edelleen.

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Are you ready?

0: show kello 9:03. Ja nyt on tarjolla jotain todella spesifiä, nimittäin Energy Live Session tulee taas ja meidän artisti on Minttu.
1: Kyllä, nimittäin meillä täällä kaapelitehtaalla järjestetään yksityiskeikka. Minttu tulee tänne meille ja meidän kuulijoille esiintyy. Ja näitä lippuja ei voi siis mistään ostaa, vaan ainoastaan voittaa taajuudelta.
2: Ja nyt sä oot jo lähellä. 092600500. Se on se numero, minne sun pitää soittaa.
0: Kyllä, otetaan siis nyt soittaa ihan tähän lennosta, kuulkaa. Ja no ei tarvinnut kauaa puhella tässä, nimittäin nämä on haluttua tavaraa. Sieltä ensimmäinen aamu soittaa. Herranjumala. Saatko radiota yhtään hiljemmalle?
3: Saan, anteeksi.
0: Yes. No niin, kukas meillä on linjoilla?
3: Sara.
1: Moi Sara. Moi. Tykkäätkö Mintusta?
3: On se ihan kiva, juu.
1: Okei, okay, koskaan... vähän kiinnostelee.
2: Niin?
3: Juu, kiinnostelee.
2: Oletko koskaan Ivenä nähnytkään missään?
3: En oo.
2: Noniin.
0: Okei. Okay. No nythän meillä on semmoinen homma, että Minttu siis tulee esiintymään kaapelitehtaalle.
1: 26. tätä kuuta.
3: Mahtavaa,
0: joo. Onko sulla silloin almanakas jotain?
3: En vapaa päivä.
1: Joo. No, miten sattuukin.
3: Niin.
1: Ottaisitko kaverinkin mukaan, jos

0: väärään nappiin mennyt, mutta ei tässä nyt auta, kuulkaa. Helka ja Sara. Onneksi olkoon, totta, voittanut liput.
1: Kiitos.
2: On. Nyt pääsette kuuntelemaan, niin voitte keikalla sitten laulaa.
1: Joo. Kiitos.
0: Hei, kiitos. Sara, jää linjoille, niin me saadaan sulta yhteystiedot, niin älä katoa minnekään. Joo. No niin, jatketaan sunkaan juttua heti sitten tämän biisin aikana. Minttu, tyttöystävä, sitä me kuullaan Energy Aamussa seuraavaksi. Ja eikö nyt niin, että perjantaina jaetaan seuraavan kerran
2: lippuja
0: Energy Aamussa?
3: Jee. Yeah.
0: No niin, mutta hei, lähdetään fiilistelemään Minttua. Ihana biisi tää.
4: Energy Aamu.

0: Saarinen Show, Minttu, tyttöystävästä kuultiin Energy aamusta kello 9:09.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Hyvää keskiviikkoa. Kape Aihinen.
0: Kokki.
2: Joo, mennyt kurkistaa tubettaja Jaakko Parkkalin jääkaappi.
0: Joo.
2: No, Jaakolla siellä niin jauhelihaa ja makaroni.
1: Niin on.
2: Eikä siinä. No jauhelihat jääkaapissa, makaronit kuivakaapissa.
1: Eikä muuta syö.
2: No ei siinä vielä kaikki, nimittäin siis tai tismalleen siinä ihan kaikki. Hän siis syö joka päivä jauhelihaa ja makaronia. 400 grammaa jauhelihaa ja 2 hengen annos ruokavaan kautta täysyvää makaronia. No Kape kauhuissaan. Ei tiennyt vielä mitä tuleman pitää, nimittäin Jaakko kertoi, että hän on syönyt näin niin 10 vuotta. Hänellä yksi ruoka on ollut 10 vuotta.
0: Että hän syö pelkästään makaronia ja jauhelihaa.
2: Että vuodessa menee niin 97 kiloa jauhelihaa.
1: Punaista lihaa niin olisi silleen ihan hyvä välttää.
2: No kyllähän laittaa siihen raajuustoa päälle.
1: No siitä se kuvaa.
0: Niin, ja ketsuppiin, niin siinähän on vihanneksetkin.
2: Niinpä. Ja hernemaissipaprikasekotusta ottaa pakkasesta pikkasen lirvauttaa sekaan.
0: Joo. Kiva.
1: Tähän ei silleen shokeeraavaa ole, kun mä oon tosi kauan syönyt riisiä ja kanaa. Silloin varsinkin niin kuin, no nyt se on vähän muuttunut, mun puolisohan ei voi sietää sitä ollenkaan, mutta on joutunut tehdä vähän muutakin, mutta kyllä mä yli 10 vuotta sitä sain itse.
2: Mä en tiedä, mitä pitäisi niinku tapahtua, että mä söisin samaa ruokaa 10 vuotta.
1: Ihmiset on sellaisia, että ne ei niinku

0: tarvitse semmoista, että se oli niin kuin hyvää ja sitten se vaan syöt.
1: Se on hyvää, mutta kun mä aina perään kuulutan, että kun meillä on tämä yksi elämä, niin eikö olisi ihanaa vaikka tämän elämän aikana, niin kun ei välttis tuu seuraavaa elämää, niin eikö olisi ihanaa vaikka maistaa suolakurkkuleipää, tai mitäpä jos tilaisi shushia vaikka joku päivä. Sekin niin kuin, että ruokavaliohan ei tarvitse olla yksitoikkoinen, vaikkakin se olisi terveellinen.
2: No niin kun... Kapekin taas sitten ehdottanut, että mitä jos joskus vaihtaisit, niin kuin, tiedätkö tuon jauhelihan vaikka kanaan tai kalaan, niin jakolle, että kato, kala, niin sama ongelma kuin sipulliset, ei pysty käyttämään kuin haisee pahalle.
1: Joo.
2: Ja kana roiskuttaa, kato, siinä pannulla, niin ei halua.
1: Joo, no anteeksi nyt vaan, mä kerron teille nyt tämmöisen sneak peekin, että minä ja Jaakko ollaan kuvaamassa tässä kesällä nyt kesäkuussa, niin yhteistä videota, tämmöistä grillivideota, niin mitäs herra meinas mulle grillaa, niin saatana jauhelihat ja niinku makaronit vai? Niin.
0: Siitähän saa ihan pihvimuotoon.
1: Joo. Joo, no siellä kun mä istun niinku grillipileissä Jaakon kanssa ja mulla on jauhelihat ja makaronit.
0: Mä en tiedä, miten ne makaronit niin, hyvin no, keskustelee grillin kanssa, mutta
1: no,
0: varmasti.
1: No varmaan Jaakolla on tähänkin vastaus.
2: No silloin semmoinen grilli, missä on se keittolevy siinä reunalla.
0: Se on siinä.
1: Niin. Ja sitten toi voihan se olla, että se heittää makaronit muurin pohjalle tämmöiseen niinku pannuun ja tehdään niinku makaronilätyt.
2: Niin. Onhan tuossa vaihtoehtoja.
0: Onhan jos tossa vaihtaa muotoa, niin nehän menee.
1: Menee. Joo. Joo. No kiva sitten. Tämä Ape Aihinen, niin hän on sitten haukkunut munkin ruuat.
2: Ai on.
1: No nyt mun mielestä hän on niinku, hän reagoi välillä, onko se nyt Ape?
0: Kape.
1: Niin, mutta niinku, onko se nyt Kape? Niin, onko hänellä semmoinen, että hän tekee välillä TikTokiin niitä, että hän reagoi joidenkin julkisten resepteihin? Ei vai, kenellä se on?
2: Se on Harri Syrjänen.
1: Ai se on Harri Syrjänen. No same.
2: No, no sitten, kokki kuin kokki.
1: Joo, no en mä sit voi Kapea haukkua.
2: Keski-ikäinen mies, kokki. Niin, ne kiertää pitkin internettiä no, TV-ohjelmiin haukkumassa ihmisten ruoat.
1: Niin, no se on kyllä totta, että Suomessahan on aika paljon kokkiohjelmia kautta historiaa, mutta meillä on niin kuin 4 kokkia.
2: Niin on, Jyrki Sukula. Kape Aihinen, Tommi Aleen ja sitten toi Harri Syrjänen.
1: Ja Siri Syrjä. Ei Siri, kun Siiri. Simppa. Ei ole simppa.
2: No niin. Sikkesumari.
1: Sikkesumari vanakunnon.
0: Niin, kavereiden keksyn simppa.
2: No mitä se Harri sun ruuista sitten?
1: No jos se nyt oli Harri, niin se, siis mähän tein tämän makaronilaatikkoreseptin TikTokiin.
2: Tämä kuuluisan.
1: Kuuluisan, mistä mä sain siis tappouhkauksia. Niin se meni mun mielestä sitten Harrillakin niin kuin vähän yli, että...
2: Ai Harri ei tykännyt.
0: Siis miksi sä oot sanonut uhkauksia siitä?
1: Koska mä tein suomalaisten suosikkiruuan makaronilaatikon väärin, niin tuli viestejä siis kommentteja. On tänä päivänäkin nähtävänä, että sut pitäisi tappaa. Tämän videon alla lukee.
0: Tämä on,
1: on tosi herkkää. Tämä jopa päätyi niin kuin mun oma elämän kerta kirjaa. Että silloin kun mä niin kuin aloin kirjoittaa sitä, niin mä en arvannut ikinä, että mä joutuisin niin kuin mun elämäni yhdeksi highlightiksi kertomaan sen, että tein makaronilaatikkoreseptin TikTokiin ja ihmiset ympäri Suomea halusi tappaa mut.
2: Että se meni niin villiin.
0: Sen voi tehdä ihan väärin myöskin.
1: No sen voi, kaiken voi tehdä nousi aina väärin. Mä muun muassa eilen niin kuin mun sosiaalisessa mediassa kerroin käyväni autokoulua, niin nytten 8900 viestejä myöhemmin mä oon silleen, että ei olisi kannattanut sanoa.
2: Joo, teikö sä senkin väärin?
1: Tein. Joo. Ja ei mä vältistä väärin, mutta kun jokainen sit haluaa jakaa sen oman kokemuksen, niin, että kun heillä on
0: ajokortti. Kaikki opettajia.
1: Joo. Niin sanotaanko nyt niin, että kun mulla on lauantaina se ensimmäinen ajotunti. Niin
0: siellä on ruuhkaa.
1: On varmaan ihmiset tulee katsomaan kadun varsille.
2: Niin kuin prinsessa Diana siellä. Sopisiko, että sitten kun sä saat sen ajokortin, niin pistetään sulle ne polkimet ja opetat sit mutkin ajamaan?
1: Totta kai.
2: Ja kamerat kattoo kuvaamaan.
1: No mä kävin eilen niitä tasokokeita, niin en mä päässyt nyt sitten sitä tasokoetta.
0: Kyllä sä sen pääset, kun vähän
1: en mä tiedä pääsenkö mä. Nyt mä sanon sulle siis myöskin sen, että missä tilanteessa sun tarvii autoillessa tietää, että no vaikka niin kuin että nopeutesi on 80 kilometriä, kuinka paljon sinun pitää laskea nopeutta, että niin kuin törmäysvauhtisi laskee puoleen.
0: Okei, no en mä muista.
1: Niin, tai sitten niin kuin mä kerroin mun eilen storissakin, niin autokoulussa ohjeistetaan, että joka kerta ennen kuin sä lähdet autolla ajamaan, sun pitää pyöriä sen auton ympärillä, käydä laittaa jokainen valo yksitellen päälle ja pyöriä sen ympäri ja katsoa, että ne valot toimii. Sen jälkeen ajaa silleen,
0: niin,
1: että
0: niin kuin tarkastus.
1: Joo, ja sen jälkeen ajaa niin kuin seinään vasten silleen, että siihen jää pieni rako, että sä laitat takasumuvalot päälle, että sä näet, että ne toimii, koska aurinkoisella säällä sä et näe niitä. Ja tää pitäisi tehdä myös silloin, kun sinä lähdet parkkialueelta.
2: Mut eihän sä myöhästy töistäkin.
1: Niin, myöhästyn.
2: Että kun sulla pitää illalla, kun sä laitat sen parkkiin, niin alkaa heti jo tarkistaa aamuun varten.
1: Niin, mulla niin ajatelkaa nyt sitten Mindi, mun koira, niin meidän ulkolenkki on se, että me käydään tarkistamassa mun auton valot.
0: Tää kusee renkaille
1: sinne. No kusee varmaan, tiedätkö sä?
2: Ei tästäkään hyvä tuu.
1: Ei tuu. Energin aamu.

0: Energy aamu, niin kuin me luvattiin, että tänään keskiviikkona me tullaan pelaamaan Power Parkin lipuista peräti kahdesti, niin nyt on toisen kilpailun aika, joten 092 600 500, soita välittömästi studioon, kun käynnistyy
1: Mitäpä siihen sanot?
2: Täällä on kysymys sulle, moniulotteinen, kannattaa kuunnella erittäin tarkasti ja tietenkin sitten vastata. Katsotaan, lähteekö kaksi kappaletta rannekkeita.
3: Oi, ai että saattaa kaverinkin mukaan.
0: Voi voi, ala härmään, lähtee Power Parkiin. Siellähän menee sitä aamustilta aikaa.
3: Menee.
0: No mutta hei, toivottavasti voidaan järjestää sulle tää kesäloman matka. Soita nyt studioon 092 600 500 ja heti etän jälkeen me pelataan. Lampa!

0: Energy.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
8: Kakun koristelu tietenkin.
7: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Nohö.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
11: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
0: Klas Olsson.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Visit Kaasu!

0: ja 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-HomeComfort.

0: No on, on. Meillähän on siellä soittaja, eli kilpailija linjoilla. Moikka.
1: Moikka, moi. Täällä on Ilona.
2: No, moi Ilona. Moi. Mistä päin sä soittelet?
1: Mä soitan Pirkanmaalta.
3: Okei.
0: Okay. Mm. No, no.
3: Pirkanmaalta sekin on laaja käsite.
2: No, mutta siitä pääsee, kato autolla surauttaa
3: pääsee. Onks käynyt ikinä Pirkanmaalla, kun onks käynyt ikinä Power Parkissa?
1: Oon käynyt, okay. Joo.
2: No, mielisitkö uudestaankin?
1: No, olisi kyllä tosi kiva päästä.
0: Niin. Mm.
3: No, olisihan se kiva elämässä tehdä ja saada kaikkea ilmatteksi.
2: Mutta se ei ole helppoa, nimittäin ei. Ensin on tulossa tietokilpailukysymys.
0: Eli ei ole ilmaisia lounaita.
2: Ei.
3: No niin, ootko Ilona nyt sitten kuulolla, kun mä esitän sulle aamun kysymyksen?
1: Kyllä.
3: Jos sun pitäisi valita, yrittäisitkö saada perheen nuorison osallistumaan siivoustalkoisiin vai viettäisitkö riemun ja vauhdin täyteisen huvipuistoloman Power Parkissa, lähtisitkö matkaan nyt vai heti?
1: No aika vaikea kyllä. Mm. Toi siivoaminen murrosikäisten kanssa on ihan mukavaa myös, mutta mun täytyisi hetki miettiä.
3: Niin. No, mitäpä siihen sanot?
1: Mennään
3: nyt vai heti?
1: Heti.
3: No, mennään. Mä tuon nää liput sulle Pirkanmaalle. Kato, huomenna on pyhä, niin lähdetään Power Parkkiin.
1: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos tosi paljon.
2: No, mutta sulla on nyt mahdollisuus vielä ottaa joku muunkin kuin Niko Saarinen sun matkakumppaniksi, niin kenes kanssa aiot lähteä?
1: Mä otan omat lapset mukaan.
0: Okei. Okay, on se hyvä vaihtoehto myös.
3: On.
1: Niko voi lähteä kanssa.
3: Totta kai voi. Ei mullakaan elämässä ole aikaa. Laitetaan viestiä ja sovitaan tarkemmat päivät, että milloin mennään.
2: Treffit Röllikylässä.
1: Ihan mahtavaa. Niin me tehdään.
0: Täällä se Rölli nauraskelee.
4: Kautta likaisten vanpaitten.
3: Hei Ilona, ihanaa, että soitit ja oikein ihanaa kesän odotusta ja ihanaa, että me saadaan tarjota sulle ja sun perheelle Power Park-päivä.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos
1: samoin sinne.
2: Moi.
3: Olipa hän iloinen. Ihana, katsokaa, näistä aina energiaa.
0: Oli, ja tänäänkin pistetty 2 kertaa tää.
3: Oi voi. No huomenna ollaan tauolla, kun ei tule lähetystä.
2: Mutta perjantaina
3: sitten jatketaan taas.
0: 092600500, tätä numero talteen jo.
2: Lähteekö perjantaina, kuulkaa, viimeiset liput?
3: Lähtee, joten silloin kannattaa heti aamu 7:00 tulla kuuntelemaan, koska mehän ei ikinä kerrota, mihin aikaan menee jaetaan. Eikö mehän jaeta aina muuten joka aamu samaan aikaan?
2: Niin, mutta tänään oli ekstra.
3: Tänään oli ekstra.
0: Eikä kerrota nyt.
3: Ei, tietäjät tietää. Kuullaan perjantaina.

0: Energy aamu, kello 09.34. Oikein hyvää huomenta. Kymppiä kohti ajellaan. Tätäkin Romu kasaa eteenpäin. Täällä on Romu...
1: Romumaisterit.
0: No, romumaisterit on.
1: No niin, no Samsungillahan menee periaatteessa aika lujaa niin kuin numeroiden puolesta, mutta siellä on vähän nyt ongelmaa. Nimittäin heillähän on siis tänä vuonna suunnitellaan, että ylittäisi 200 miljardin niin kuin liikevoitto.
0: Joo.
1: Siellä on työntekijät nyt ollut silleen, että lakko on tulossa, jos ei bonuksia olla näkymään. Mieti, Samsungin työntekijät vaatii 400 000 per työntekijä niin bonusta.
0: 400 000 euroa.
1: Kyllä. Ja jos sitä
2: ja näillä puheilla mä vaihdan Samsungille töihin.
1: Ja jos sitä ei tule, niin Samsung joutuu ehkä maksamaan uhkasakon, joka on 20 miljardia. Niin siinä nyt sitten voi vähän miettiä.
2: Minkä uhkasakon?
0: Mistä tulee?
1: Ne tulee niistä bonuksista. Siellä on ollut jotain epäjärjestystä niiden kanssa.
0: Niin, eli siinä on joku, että on luvattu jotain bonuksia, mutta niitä ei ole maksettu.
1: Ei ole tullut. Ja nyt uhataan sitten lakolla, mikä nyt maksaa sitten noin paljon. Niin 400 tonnia sille jokaiselle työntekijälle on aika paljon.
0: No on se ihan kivasti, että harmiko ei tullut mentyä Samsungin sinne vaikka sihteeriksi istumaan.
2: Ei kun tämä, respaa.
0: Respaa, niin 400 tonnia.
1: Tulee bonari.
2: Kyllä mulle maistuisi. No mikä meidänkin sanotaan, että aletaan lakkoa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ei soitto soi enää.
2: Ei.
0: No, biisitähän täällä tulee, nehän olisi mielissään, jos tässä niinku ääni loppuisi.
2: Se on totta.
1: Se olisi hirveet katoltavaa, että me oltaisiin lakossa ja sitten kuuntelijan luvut olisi ihan kärkipäässä.
0: No olisi varmaan.
2: No eihän siinä kävisi.
0: Siksi ei kannatakaan nyt tämmöisellä
2: uhkailla. Että jos meidän esihenkilöt kuuntelee, niin se oli vitsi.
0: Se oli vitsi.
1: Me ollaan täällä.
0: Ollaan
2: me
0: toki.
2: Halutaan tulla tänne. Itse asiassa voitaisiin tulla jo 6:00.
0: Voitaisiin joo. Toi, siis 6:00 aamuhan se on ihana. Mähän tein sitä joskus. Harmi, että se menikin niin tälleen tunnin myöhäisemmäksi.
2: Mutta no, voidaanhan me tähän jäädä vaikka puolille päivin. Eihän meidän perään ole ketään.
0: Ei olekaan. Riikka ja Alluhan tulee 2:00, jos hekin maltaa aina joskus tulla.
1: Voidaan me tehdä heidänkin lähetys.
0: Voidaan, herra jumala. Mitä se Jannekaan täällä nyt iltaan istuu ja hipihiljaa? Tehdään
2: se on teltat tänne, makuupussit, makuualustat, niin tehdään 24/7. Jos mä saisin,
0: jumalauta, niin mä haluaisin niistä yöradioa.
2: Kyllä sä saat.
0: Se olisi niin, mutta mä en tulisi tänne aamuun kai te tajutte, että mä tekisin
2: ei,
0: sitä yötä.
2: Ei, kun sä teet sekä että.
0: Ei. Se olisi ihanaa aloittaa vaikka joskus 10 jälkeen. Joku 3 tuntia tai 4, eli 10-2 yöllä.
1: Sähän on tämmöinen yöeläin.
0: Mä olen, ja siis mä viihtyisin.
1: Mietin, sä painaisit saunan päälle 10 illalla, sitten tulisit vasta töihin.
0: Totta, sekin. Tai saunoisin täällä, tuollahan yläkerrassa saunat.
1: Siellä on prameet.
2: Tekisi etänä
0: en
2: ole sieltä.
0: Ikinä nähnyt.
2: Ai onks meillä saunat
1: joo,
2: täällä?
1: Siellä on semmoinen tila ja sauna, tuolla ihan katolla. Näkyy kuule Lauttasaari, Viro asti.
0: Onko se kuule niin, että sen pystyy työntekijät varaa jotenkin?
1: Kyllähän se maksaa.
0: No maksaa, mutta saa sen varaa vai?
1: Mutta joku, siis avaimen saa jollain diilille.
0: Keneltä mistä?
1: Jostain tuolta alhaalta.
2: Kenelle täällä pitää antaa persettä, että saa mennä tuonne yläkerran saunaan? Se pitää nyt selvittää.
1: No kirjoita sähköpostiin.
2: Mä laitan koko talolle. Ja näillä sanoilla.
0: Näin me päästiin Samsungin bonuksista yhtäkkiä siihen, että me ollaan siis valmiita antaa seksiä meidän pomoille, että me päästään saunaan. Mulla on himas oma sauna.
1: On, mutta
2: ei mitään. Siinä näköaloja.
0: Ei ole, siksipä justiinsa, että jos se nyt vaatii vähän liputtamista, niin kyllä minäkin. Seksitön ihminen, niin ei mulla ole muuta kuin aikaa.

0: Energin aamu, Saarinen show nousee ennen Mari Prinsessa. Saarinen, oikein ihanaa Panamaa.
1: Mitä?
2: Panamalaista. Juhlapäivää.
0: Juu, Panamalla tänään niin on.
1: Tapahtuu.
0: Siellä on karnevaa.
1: Niin. Mutta nyt mä en ollut menossa Panamaan, vaan mä pysyn ihan Suomessa. Nyt se on valittu.
2: Mikä?
1: Tässä on Suomen paras kaupungin osa. Ja mä luin tämän uutisen ja mulla loksahti leuka lattiaan ja lähetin ihan viestiä tästä eteenpäin ja yhdelle täältä kotoisin olevalle, että mitä tuo.
0: Okei. No mikä tää on niin Blanca Rodeo ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
3: Energin

0: Cityn Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
7: No tää on helppo. Maton tamppaus.
6: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Paus.
6: Niin.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
9: Nimi.
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status.
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
22: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Juice Energia. Uudet Juice Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: Incar.fi.
8: Energillä soi.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Hei, nyt on siis valittu paras asuinalue.
1: Paras kaupungin osa.
0: Okay. Onko se niin kuin Helsinki? Ei ole välttämättä Helsinki, okei. Okay.
1: Kaupungin osa, eikö se ole niin kuin, että vaikka Töölö?
2: Joo. On. Mutta musta tuntuu, että Helsinki on kaukana tästä.
1: Ei ole. Joo, ei ole Helsinki tässä.
0: Okei, okay, no sit se on Tampere.
1: Kyllä.
2: Ja on, ei, onko se sitten just joku Pirkanmaa sieltä vai?
0: Ei, Pirkanmaa se koko alue, se on niinku lääni.
2: Joo, ei tarvitse huutamaan näin lähellä.
0: Joo, no se on kuule, mä sanon Tampere. Eikö siis Tampereella on se Tammele?
2: Ei, niin se missä tehdään tätä Finlaysonin alue siellä.
1: Ei joo. Se on Hervanta.
2: Miten se voi olla?
1: Niin.
2: Se on noussut kuin tuota kastematon sateella.
1: No kun eikö se ole ihan kastematojen...
2: Kun sehän on ollut tosi niinku rikollispaikka. Oikeesti. Siellähän on se poliisiasemakin. Se oli tosi raju joskus.
0: Ai Hervanta.
2: Joo.
0: Aa.
2: Mutta tota niin, se on noussut näköjään.
0: Mutta onko Hervanta, kun mullehan niinku, mä rakastan Tamperetta, te tiedätte sen. Mutta onko Hervanta kaukana keskustasta, kun mähän en tiedä niinku muuta kuin sen keskustan.
2: No on siitä vähän matkaa, mutta...
0: Ratikalla pääsee vai? Meneekö se Hervanta?
2: Ei tänne mennä kyllä ratikkaan. No niin. En mä tiedä. Mä en
0: okei, no mutta se nyt on Suomen paras kaupungin osa.
1: Joo, näin on.
2: Yhtäkkiä.
1: No, yhtäkkiä. Ne. Ensin, niin kuin
0: tiedätkö sä, tämä Raija Pelli painoi sieltä Ylen, niin...
1: Niin paino, kato suoraan lähetystä, siellä oli niin paljon hässäkkää, mutta nyt yhtäkkiä onkin paras kaupungin osa, että siellä on tehty kyllä kampanjat. Mä sanon, mä laitoin mun ystävälle, joka on Herevannasta kotosi, mä laitoin, että tää elevettiin, niin sekin vastasi, että ei ole todellista, että kyllä se voi tyttö lähteä Herevannasta, mutta Herevanna tytöstä.
2: 90-luvulla, kun Raija Pelli painoi poliisi TV:ssä, sanoi, että varokaa huppupäistä miestä, niin ei kuule näy enää missään.
1: Ei ole huppu
0: Hei, tota noin, oliko siinä listalla mitään muita mainittu?
1: Ei tässä kerrotaan aina vaan tämä niinku voittaja, mutta viime vuoden voittajahan on ollut Helsingin Kumpula.
2: Okay.
0: No on sekin villi.
1: Kumpula, sehän on pelkkiä puutaloja ja viirit
2: ai.
1: Pihalla ja tiedätkö
0: niin,
1: sä orvokit kukkii ympäri vuoden.
0: Kumpula maa uimalla siinä. Joo, no sehän on hentoa.
1: Se on niin, ei kun hento on hyvä. Se on semmoinen pastellin sävyinen oikein.
0: Hento
1: ja paistaa.
0: On, paistaa ja monelle sitten se aamu kun koittaa, niin on se viimeinen ollut.
1: Orvokit kukkii aamusta iltaa ja ympäri vuoden.
0: Sit sä tiedät, että naapuri lähtikin jalat edellä, kun orvokit on kuollut pihalle.
1: Pitsiverhot ikkunois. Kappavero.
0: Joo, nyt kunnon kappa, mansikkakappavero
1: on
0: kesällä ja
1: talvella
0: lumihiutaleja.
2: Ja kaffet veron alla.
1: Puutarhatontut.
0: No niin, no mutta hei, Energyn aamu sitten tässä jatkuu.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Jumala, ihan mulla taas se tärisee, kun niin tää musiikki taas viiniin.
1: On tosi kovalla ja sun pitää päästä lepäämään. Huomenna on pyhäpäivä.
0: Joo.
2: Mehän pyhistä tykätään, se on huomenna sitten bingo ja kaikki koko raot.
1: Niin kuin nuoriso sanoisi, hashtag slow mornings.
0: No,
2: minulla se on aina.
1: Katsot minua noin.
0: Se on kans. Mä menen nyt ja heitän
1: me maate
0: itteni rullalle.
2: Joo, mä lähden ja kattokaa vaan, niin minun ette tuu perjantaina näkemään.
1: Onko se näin, että sä lähdet ihan ulkomaille?
2: Mä lähden taivaiden joukkoihin.
1: Mennätkö lentäen?
0: Siitä sit lisää maanantai, mutta perjantai me ollaan sit siskokullankaa tässä siihen asti.
1: Kiitos.
2: Anteeksi.
3: Ja näkemiin. Energin aamu.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
14: Älä puolustele.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
19: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
18: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
19: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
13: Moi!
2: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei.
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Visit Kaasu

0: Ja virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
1: Marabu.
2: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
3: Kakun koristelu tietenkin.
2: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Nohö.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, kultsi.
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
4: Jasso, että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin. Paljon.
11: 149. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
11: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Mitä tapahtui?
5: Läppäri meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Missä muurahaiset syö?
14: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
15: Muurahaisille!
16: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Market.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Taas. Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
7: Joo.
6: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkkiin!
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Vesivec, oma valinta. On ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
4: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okay.

0: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kaupan kautta. Evät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En. Tuun.
11: Tule puhkiloon.
12: Moi.
13: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
17: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
20: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina. Nyt vain 4,90.

0: Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samberg, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Jaahas, pitäisikö sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
13: On paras paikka päällä maan.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Kartin radalle!
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot?
13: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
19: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
8: Flow Festival.
7: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin. Paljon.
10: 149. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
2: Tule puhiloon. Kun sä teet sen paremmin kuin kukaan.
6: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
1: Taas yökylään.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Yeah!

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
16: Visitkaa supermarket.

0: cashbackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehti pisteestä, nyt vain 4,90.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Rockin Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädien latua.
9: Mm.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Visit K-Supermarket!

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
11: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Are you ready?

0: kello 2 Energyllä.
1: Ja se on Lilla Lördag tänään. Allu ja Riikka täällä.
0: Allu ja Riikka. Ja Riikalla tosi rapea ääni. Let's go.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Miley Cyrus, Mother's Daughter, Energyn iltapäivä. Meidän Energy Fresh artisti toukokuulta, se on Teddy Swims, Mr. Know It All, joka soi kohta, ja Lauri Haavi ja Perhonen Energyllä.
1: Allu ja Riikka täällä, ja mua kyllä hirvittää, että miksi tämä mun ääni on vaan pahempi?
0: Jos sen Riikka tietäisi, niin voisin äkkiseltään kuvitella, että sä oot mennyt tästä teille työpäivän jälkeen johonkin lähipubiin istumaan.
1: Mä voi kuule, kun en ole suoraan kotiin sänkyyn lepäämään, mutta ollaan nyt sitten Allu ja Risto tänään.
0: No niin, se on hyvä niin. Tänä aamulla heräsin ja mä oon kertonutkin sulle, että meillä on yleensä tyttöystävän kanssa

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Perinteinenkin juttu nykyään. Miksi mä katsoisin jotain lineaarista TV-lähetystä, kun mä voin katsoa katsomostakin sitä lähetystä?
3: Aivan.
2: Siellä on suorat lähetykset ja sitä kautta me saatiin se Huomenta Suomi rullaamaan.
3: No niin, ja sehän, no joo.
2: Ei mitään ongelmia sen suhteen.
3: Semmoinen vippaskonsti sieltä sitten.
2: No nää tämmöistä.
3: Mut kun itse tykkään laittaa nimenomaan sen lineaaritelkkarin päälle kotona, mutta mulla ei nyt ehkä sit vaikuta tää tilanne siihen.
2: Joo.
3: Jos no, jännitetään, kun meidän koti-illalla.
2: Sulla on nyt isompiakin ongelmia, se on esimerkiksi toi sun ääni.
3: No,
2: nyt lupaat, että et lähde tänään roikeltaan mihinkään.
3: No todellakin lupaan, vaikka on Lilla Lördag.
2: Niin. Joo, tänään on Lilla Lördag.
3: No, no.
2: Hei, tänäänkin tullaan tässä iltapäivälähetyksessä jakamaan lippuja Mintun Energy Live-keikalle. Eli jos sä haluat tulla katsoa Mintua tänne Energyn studioille, niin sulla on mahdollisuus siihen.
3: Näin on, tunnustellaan asioita tänäänkin.
2: Joo, voi jo tässä kohtaa rupeaa laittaa, jos tulee mieleen joku tunnustus, mitä sä oot joskus tehnyt. Ja siis voit tunnustaa ihan mitä vaan. Jotain niinku rajuukin.
3: Joo, on mieluiten rajuu.
2: Se on ihan ok. WhatsAppissa vaan tulemaan, mutta puhutaan tästä kohta lisää. Lauri Haavin Perhonen tulee heti tämän Teddy Swimsin jälkeen. Mr. Know It All Energy. Sillä

0: Lauri Haavin Perhonen Energyn iltapäivää. Tuossa kolmen jälkeen Energyn TikTokissa alkaa sattua ja tapahtuu, kun Lauri Haav tulee tänne Energyn studioille pelaamaan Niko Saarisen kanssa Fortnitea.
1: Tätä on odotettu. Siis, oho, jännitysmusa. No, se on kyllä sen verran jännittävät. Saatko sanoa sokkotreffit, kun Saarinen on niin rakastunut kuitenkin tuohon Lauri Haaviin, että eikö nämä vähän niin kuin ole?
0: Vitsi on varmaan kiusallinen tilanne jotenkin.
1: Mennään vähän kurkkiin, jos ehditään.
0: Vähän kurkitaan. Eilen oli Euroviisun semifinaali, että mehän mentiin heittämällä sieltä jatkoon. Katoitko?
1: Tiedätkö, mä olin niin väsynyt, että unohin. Miten voi käydä niin, että sitä on koko päivän oottanut ja pedannut, että jes, tänään katsotaan ja mennään. Sitten käy niin, että havahdun siinä 11 jälkeen illalla, että en kattonut.
0: Sä oot niin kyllä yllätyksiä täynnä oleva niin ihminen, että sä puhut asioista, että mitä tänään tehdään, ja et sä sit kuitenkaan.
1: En mä sit tee niitä.
0: Sä itse asiassa, toihan vähän niin kuin muistuttaa, sä oot aika monta ukkoakin heittänyt roskiin tollaisten asioiden takia. Puhutaan, mutta ei sit kuitenkaan.
1: Onko se nyt tapahtumassa jotain?
0: Ei, mitä?
1: Okei, tuleeko se jotain yllätystä mulle?
0: Ei ole, mutta itse asiassa se mun on pakko myöntää, että mä olin tossa suunnitellut sulle yllätystä. Aha. Tää liittyy jollain tavalla tähän Lindaan ja Peteen. Ja tehdäänpä niin, että koska tää yllätys ei tuu nyt tapahtumaan, mutta mä haluan silti tästä vähän kertoa sulle, niin mä tuun paljastaa tän tossa vajaa kymppiminsan päästä, että mitä mä olin suunnitellut.
1: Mun sydän pamppailee, kun täällä soi vielä tämmönen jännitysmusiikki. Mitä tässä kohtaa?
0: Mistä muuten jäi soimaan
1: tämän? Oi kauhe, ei kun mä olin varma, että tuolta hyppää kohta joku mun niska.
0: Se oli vahinko ihan vaan.
1: Niin. Joo.
0: Oli oikeasti.
1: En luo tänään mihinkään.
0: Ei ole strippareita tulossa
1: no,
0: tänään.
1: Joo, mutta sitten myöskin meidän finaalin esiintymisjärjestys. Niin miten Lindalle ja Petelle se määritellään, niin tämä on myöskin selvillä. Tämähän on jännä juttu tämä.
0: Ihan superjännä. Ja kai se lauantai nyt sitten kuitenkin katsottu.
1: No, sitten olisi todella surullista, jos en katsoisi.
0: Ei vaan niinku tiedä. No, mutta hei, tsekataan kohta noin. Mennään viraaleihin. Soitellaan eka kuitenkin. Holding Me Back, Shawn Mendes. Tämä on tulossa. Kertsi, kiitos. Tämä menee nyt kaikki päin perässä.
1: Tämä on todella erikoinen tunnelma.
0: Sekä Kygo Khaled, Say My Love Energyllä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Visitko supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Missä muurahaiset pesii?
5: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
15: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kaigo, Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivän. Bruno Mars ja I Just Might, Mirella ja AKL, Make Up Your Mind. Näitä olisi tulossa. Voitaisiin kohta laittaa pari tikettiä taas jakoon Mintun Energy Liveen, eli Mintun yksityiskeikalle tänne Energyn studioille. Mutta mennäänpä tässä kohtaa viraaleihin ja viisuihin.
1: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: Siinähän kävi muuten just niin kuin uumoiltiin ja no oikeastaan tiedettiin, että heittämällä mentiin semeistä jatkoon. Euroviisufinaaleihin Linda ja Pete liekin heitin. Me voitetaan oikeastaan.
2: Me voitetaan. Joo, eilen ei tarvinnut jännittää, mutta sitten jännitetään lauantaina kahta kauheammin, koska tämähän todella hyvää meille povaa. Vedonlyöntikertoimet nousi jälleen kerran. Joo. Eilisen semifinaaliesityksen jälkeen meidän vedonlyöntikerroin on nyt 37%.
0: Ei ole totta, koska muistaakseni se oli eilen joku
2: 34. Oli 34, eilen, ja joo. Nyt sitten 37. Ja meidän pahin kilpakumppani Kreikka, hän esiinti myöskin eilen kyllä ja meni myöskin hienosti jatkoon sieltä. Mutta Kreikan vedonlyöntikerroin oli eilen ennen semifinaaliesitystä 21 ja nyt vaan 14.
0: Oikeesti, noin iso droppi.
2: Kyllä.
0: Monihan mainitsi sitä, että toi Kreikan esitys ja Kreikan show ylipäätänsä on ollut tosi haipattu. Ja tämähän oli tietysti niin kuin nostanut kaikki odotukset tosi korkealle ja moni petty siihen esitykseen, että ei ollutkaan niin erikoinen, mitä odotettiin.
2: Joo, musta tuntuu, että se meidän pahin kilpakumppani tulee sitten tuolta tokasta semifinaalista, mikä siis käydään huomenna.
0: Meidät sä, että Moldova ei ole, koska Moldova on kanssa ollut tossa mukana.
2: No joo, mut mun oma yksi suosikki on vielä siellä tokassa, joka on siis Australia.
0: Oho.
2: Tämä on tämmönen yllättävä, mutta tykkäsin heidän biisistä tosi kovasti.
0: Mitä me tiedetään tässä kohtaa siitä, että missä järjestyksessä finaalissa esiinnytään, eli just Linda ja Pete, milloin he tulee lavalle?
2: No tämähän aina arvotaan, tämä esiintymisjärjestys, ja niin tehtiin nytkin. Ja tämä arvonta meni silleen jännästi, että siellä oli, että on kolmenlaista arpalipuketta. Että joko finaalin alkupuoliskolla tai loppupuoliskolla, joo, tai sitten tuottajan valitsema kohta, missä esiinnytään. Ja meidän Linda ja Pete vetäisi totta kai tämän tuottajan valinnan.
0: Aha, eli me ei todellakaan tiedetä vielä.
2: Me ei tiedetä mitään, mutta aika varmasti ihan sinne loppupuolelle. Totta kai parhaat halutaan laittaa sinne, että kaikki kattoo loppuun asti. Niin mun veikkaus, että me ollaan siellä ihan loppupuoliskolla.
0: Yksi, mikä oli kiva huomata tuossa semifinaalissa, oli tämä äänestys. Eli ne äänestyslinjat avattiin vasta niiden esitysten jälkeen. Esimerkiksi UMKs menee niin, että ne äänestyslinjat on heti auki, kun esitykset alkaa.
2: Niin.
0: Jolloinka tämä, joka esiintyy ensimmäisenä, niin hänellä on tietysti pisin aika kerätä niitä.
2: Ja meneekö tämä nyt finaalissa sitten kummin?
0: Mä uskoisin, että se menee samalla tavalla kuin semifinaalissa. Pakkohan se on.
2: Okei, toivotaan. Mutta itse asiassa nyt aloin miettiä, että ei se eka paikkakaan olisi huono esiintyä. Että joko Linda ja Pete on heti siellä finaalin kärjessä tai sitten siellä loppupuolella.
0: Niin. Me ollaan kyllä niin hyvin, että ihan sama missä me
2: esiin. Me voitetaan.
0: Linda ja Pete tämän
2: kyllä.
0: Hoitaa. Mä tuossa aamulla laitoin Jaakko Parkkalille viestiä. Tunnustetaan se nyt tässä. Mä yritin saada sulle tänne taas yhtä
2: öljyttyä
0: paidatonta miestä vähän rullaluistelemaan. Mutta Jake ei kerennyt. Mä laitoin Jakelle, että tulisit sä perjantaina vähän luistelee tänne studioon. Niin si Jake laittoi, että no oisin tullut, mutta lähin vieniin just katsoa kisoja. Muuten todellakin. Ja Jaakko Parkkalihan tuossa päivitti siis someaan myöskin. Ja siellä se rullaluisteli Helsinki-Vantaan lentokenttä.
2: Tämä. Joo, näin itse asiassa nämä, että ihmekkää, jos se ei kerkeä, koska sinne viisu katsomoon totta kai Jakekin kuuluu.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Virtsu ja AKL täällä Energyn iltapäivässä.
1: Ja Allu ja Riikkakin täällä.
0: Mintun keikalle tikettejä, jos sä haluat tulla tänne Energyn studioille katsomaan tosi eksklusiivista Mintun keikkaa, niin sulla on mahdollisuus napata liput itsellesi ja friendillesi.
1: Joo, 26. päivä mennään, eli vajaa pari viikkoa, ja liputhan voi ainoastaan voittaa. Ja me leikitään täällä Energyn iltapäivässä tämmöistä tunnusta pois leikkiä.
0: Saa tunnustaa ihan mitä vaan, ja voidaan antaa ihan täys anonymiteetti myös, että ei kerrota sun nimeä täällä taajuuksilla. Vitsi, tuli hyviä viestejä eilen.
1: Eilen menti ihan hurjiksi.
0: Kuunnellaanko tää Leijona?
2: Joo, tää on mun lemppari.
0: Eilinen viesti, millä voitettiin liput tänne keikalle, oli tämmönen.
3: Moikka. Kuulin tästä paljastushommasta. Oon joskus aikoinaan hölmönä nuorena lähtenyt baarista. Ihan ok, kivan miehen mukaan hänen luokseen. Kaikki meni tosi hyvin, hän maksoi taksit ja avasi ovet ja kaiken näköistä. Mutta sitten päästiin sinne, hän sai vaatteet pois, meni sängylleen nelinkontin ja karjui niin kuin leijona. Joten se jäi siihen, sanoin, että naurahdin, sanoin, että en pysty ja lähdin sitten menemään sieltä. Että semmonen paljastus, mitä en hirveän monelle ole kertonut, mutta...
0: Kiitti, kun jaoit sen meille. Ja hei, tämän kokemuksen ansiosta tosta lähti kaksi tikettiä Mintun keikalle.
1: Joo, se ehkä vähän hyvittää tollaista kokemusta. Niin? Mieti, joku alasti kontillaan karjuu.
0: En mä halua miettiä.
1: Karja se.
0: Ei.
1: Kyllä. On aika ujo. Pikkusimba.
0: Hei, 050501719. Laita WhatsAppiin tulemaan sun paljastus. Ja sen ei tarvi olla välttämättä mitään makkarikamaa. Se voi olla jotain kevyempääkin.
1: Mitä vaan.
0: Mut siis saa laittaa näitäkin tulemaan.
1: Joo.
0: Ihan.
1: Joo. Tunnusta pois vaan.
0: Ja iso kasa tikettejä jaetaan. Että näitä eilenkin jaettiin aika monta. Tuosta montahan me pistettiin. 4.
1: Todella monta.
0: Joo, 4 pakettia.
1: 4 pakettia.
0: Joo, näin se taisi olla. WhatsAppiin vaan viestiä tulemaan. Alex Warren, Fever Dream. Täällä jatketaan. Sitten kaivetaan myöskin auton avaimet esiin. Ei lokkia. Eva Max mukana tässä Car Keys. Ja hei, Euroviisu, meidän voittaja.
4: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Visitkaa Super

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Inkaar.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
16: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Energy, hit music only.
4: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Energyn iltapäivää. Minttu tulee esiintymään tänne Energyn studioille 26. päivä tätä kuuta.
1: Joo, vajaa pari viikkoa. Tämmöiset kotibileet, eksklusiiviset sellaiset.
0: Tunnusta pois. Mä tunnustin eilen, että mä olin vähän niin kuin skipannut erään treffikumppani joskus aikoinaan. Sen takia, koska hän käytti huonoa hajuvettä.
1: Niin, aika pikkumaista.
0: No tosi pikkumaista.
1: Itse skippasin myös, koska mies käytti rumia pillifarkkuja.
0: Niin olikin jo, nyt mä muistan tätä.
1: Ja oishan näitä tunnustuksia vaikka kuin paljon.
0: No sulla varsinkin niitä on. Mutta hei, näitä saa laittaa tulemaan WhatsAppissa 050501719. Ja kun sä laitat sen, niin sulla on mahdollisuus napata nimet listaan itsellesi ja friendilles tänne Mintun keikalle. Tuot tuli äsken viestinä tämmönen viesti.
2: Mä haluaisin nyt tunnustaa ja saada niin kuin pois omatunnoltani sellaisen asian, että mulla on joulukuusta asti ollut tämmönen pieni situationship kautta salasuhde mun ystäväni eksän kanssa. Ja mä en ole kertonut mun ystävälle tästä. Ja mä lohdutan itseäni sillä, että tämä mun ystävä asuu Australiassa ja on asunut viimeiset 2 vuotta. Joten mä ajattelen, että ei sen tarvitse tietää.
0: Aika raju.
1: Oli raju, mutta rakastan, että meille tällä lailla uskoudutaan. Niin, mun on pakko nyt tälleen häntä vähän komppaa ja tukea, että on saattanut olla vähän samantyyppinen tilanne. Ja munkin ystävä asuu, saatat Allu hänet tietää, että tulee Etelä-Afrikassa, niin ei hänen tarvitse myöskään tietää.
0: Mä oon shokissa. Hei, tuosta äskeisestä viestistä lähtee 2 tikettiä Mintun keikalle, mutta mä oon aivan shokissa. Hei, tänne voi laittaa tunnustuksia. Tunnusta pois.
1: Tunnusta pois.
0: Linda ja Pete, Liekin heitin.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
8: easy ja nauti edelleen. Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Visit K-Supermarket.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Missä muurahaiset hengailee?
7: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
8: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
9: Inkar.fi.
11: Are you ready?
12: Energy Lilla Lördag.
13: No näin, se on viikon paras päivä. Allu ja Riikka täällä.
12: Bibi Rexa, New Religion, ei tää kyllä paras päivä.
13: No toiseksi paras. Energy.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Rita Oraa tässä Energyllä, 5 AM Michael Schultea ja Home Records Sambrilta tulossa. Ja sit hypätään hitti velho 500 euroa pöydällä.
1: Sieltä se taas kuumottelis raha taskussa.
0: Kuinka paljon tulee Riikka käytettyä tekoälyä?
1: No aika paljon ja voin myöntää, että mulla vähän meinas lähteä käsistäkin sen kanssa.
0: Anna mä arvaa, joku tekoälypoikaystävä.
1: Ei sentään, ei, mutta tiedäks, no tavallaan, koska aloin kyselemaan, paitsi että kysyin niinku neuvoa ja jotain reseptejä ja treenivinkkejä, niin on alkanut kysyä myös välillä mielipidettä tekoälyltä.
0: Oikeesti?
1: Tiedäks vähän niinku kumppanilta aina, että hei, mitä mieltä oot tästä niin, tai pitäisikö mun toimii näin?
0: Ja, niin se on joo, toi on vähän niinku sun poikaystävä.
1: Niin, ja hän vielä aina vastaa tää tekoäly just niinku haluan, sehän miellyttää.
0: Mutta mitä veikkaat, jos sä käytät tekoälyä lähes kaikkeen sun ajatustyöhön, että sä nyt avaat vaikka chat-GPTn siinä ja rupeat kyselemään siltä asioilta ja oikeastaan niinku ulkoistat sun ajatustyön ihan täysin sille chat-GPTlle, niin kuinka kauan menee, että sun aivot alkaa niin sanotusti mätänemään?
1: Wow, no mun aivoilla varmaan viikko.
0: Eli et sä vähän niinku tyhmenet?
1: No, musta tuntuu, että tyhmenee aika nopeasti, kun sitä käyttää.
0: Tätä on siis tutkittu ja 10 minuuttia.
1: 10 minuutin
0: käyttö riittää. Se on välitön se vaikutus.
1: 10 minuuttia. Siis on... Viimeisetkin äänen rippeet lähti niin, kun järkytyin.
0: Tämä on siis nyt tutkittu 10 minuuttia. Wow. Ja sun suorituskyky, kuuntele tää, sun suorituskyky ajatuksissa heikkenee välittömästi 20%.
1: No eihän sitä uskalle käyttää enää ikinä.
0: No mutta tässä me tullaankin siihen, siis mähän käytän tosi paljon kanssa tekoälyä, mutta tässä me tullaankin siihen, että ihan kaikkea ei kannata ulkoistaa.
1: No ei todellakaan, just joku on huomannut, että jotain lehtijuttuja olisi niin helppo sinne linkittää, että hei tiivistä ja käännä, jos on jotain enkunkielisiä, mutta nyt yritän tietoisesti välttää sitä, että ei, kyllä mun pitää itse jatkaa lukemista ja just, että ei aivot veltostu.
0: Toi oli muuten raju, että sä sanoit noin, koska mä näin tämän uutisen kompleksissa ja se on englanninkielinen juttu.
1: Ja sä laitoit sen sinne tekoälyyn.
0: Arvaa, kuka käänsi tämän mulle.
1: No niin, sun aivot siis, tyhmeni siinä heti.
0: Siis mieti.
1: 20%, kun se oli, tipahti pois.
0: Kun mä en edes ajatellut tota ja mä vaan sit käytän itse kuitenkin tekoälyä tähän kääntämiseen.
1: Senkin hupsu.
0: Mut tästä me tullaankin siihen, että esimerkiksi se, että sulla on kielitaito, vaikka englannin kieli tai mitä ikinä. Jos et sä käytä sitä aktiivisesti itse.
1: Se veltostuu.
0: Se veltostuu. Jos et sä käytä sitä aktiivisesti, se veltostuu.
1: Ei enää toimi.
0: Ei enää toimi. Niin tää onkin just se, että onko tää nyt sitten tulevien sukupolvien oikeasti pahakin kompastuskivi.
1: Jep. Ja tiedätkö, kun mä oon miettinyt myöskin semmoista sisältöä, mitä tehdään, ei aila niinku tahallista semmoista brain rot -sisältöä.
0: Sähän rakastat sitä.
1: Se niitä pettäviä hedelmiä.
0: Joo, siis toi on niinku, what's wrong with you?
1: Pettävät hedelmäsarjat. Mut mieti, että ei vaan se, että niitä kattoo, mut jokuhan tekee niitä siellä aktiivisesti.

0: monta tuntia varmaan koko päivä työkseen pettäviä hedelmäsarjoja, niin kuin brain rot hänellä sitten on?
1: No mutta eikö tekoäly tee ne kuitenkin?
0: Niin, mutta hänhän sinne syöttää ne kaikki ideat ja jonkunhan pitää sitä ohjelmoida.
1: Joo, totta, totta.
0: Siis mieti, kuka tyyppi keksii pettäviä hedelmätarinoita, niin se kyllä kertoo kaiken.
1: Ja kun mun rupeaa tulee vähän semmoinen vastareaktio tässä, että mä muistan, kun tämä niinku alkoi tämä ChatGPT-hömpätys ja ylipäätänsä niinku AI-puhe ja et vitsi mitä mahdollisuuksia, joo, mutta mulla on pikkuhiljaa ruvennut tulee pientä vastareaktio.
0: Mulla tulee kanse. Ärsyttää, kun ei voi luottaa enää mihinkään, mikä on aitoa, eikä voi luottaa enää omiin aivoihinsakaan pian tämän jälkeen.
1: Yksi juttu on varmaa, ja se on se. Sen mä tiedän, tää on ihan tuolta niin kuin ylemmältä taholta linjattu.
0: Mm-hmm.
1: Energyl ei tule ikinä olemaan tekoälyjuontajia.
0: Woohoo! Yes, ei yes, vaikka mun ääni tästä häviäisi kokonaan.
1: Et antaa noiden muiden tehdä sitä, mutta Energyl on aina oikeat ihmiset
0: ei,
1: juontamassa.
0: Ihanaa.
1: Et kelaa sitä. 5AM Michael Schulte, Summer Home Record, ja sen jälkeen oikeat ihmiset vetää sulle rahakilpailun
0: 500 euroa, oikeeta rahaa.

0: Sombrin Home Record, kodin rikkoja täällä Energyn iltapäivässä.
1: Auts, onneksi ainut sellainen Aulu ja Riikka täällä.
0: Ei vitsi, mä en tiedä, miksi mun tulee tosta biisistä aina sä mieleen, vaikka että sä mikään kodin rikkoja.
1: En mä ole todellakaan mikään kodin rikkoja.
0: Mulla olisiko se räkätetty sun katolle?
1: Niin, ehkä vaan kun se on meistä niin hauska
0: no,
1: juttu.
0: Joo, hassu on. Mutta hei, 5 huntia on pöydällä 092-600-500. Puhelinta käteen, soita tänne. Lähdetään hittivelhoon ja sulla on täydet mahdollisuudet täältä napata 500 euroa. Viime viikolla pistettiin tommonen potti tosta.
1: Niin, pistettiin. Ja lomamatkaa, kun sillä sit lunastettiin. Näin taisi olla.
0: Niin taisi olla. Mä tos ite mietin, että miten mä tekisin nyt, jos ylimääräinen 5 huntinen tipahtaisi mun tilille. Vitsi, olisi muuten makeet, kun vaan tipahtaisi
1: ei,
0: sinne
1: yhtäkkiä. Ei, olisi ihanaa.
0: Mulla on jarrurempa autoissa. Nämä on tämmöisiä, moni autoileva ihminen tietää, että tulee yllättää joku iso menoerä auton huollon kanssa. Sä et todellakaan ollut valmistautunut tähän. Mulla on nyt just tää tilanne, niin siihen mä laittasin.
1: Siis lakkasko sun jarrut toimimasta yhtäkkiä?
0: No kyllä ne,
1: kesken ajon.
0: Kyllä ne toimii, mutta ne
1: vois... Luisuit vaan tänne työpaikalle.
0: Ei, kyllä ne toimii, mutta niissä on vikaa. Siellä pitäis tehdä
1: remmein. Huolla äkkiä.
0: Mut hei, puhelin käteen 092-600-500. Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä. Biisin nimiä tässä haetaan ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrän, niin me laitetaan se 5 huntinen sinne sun
1: tilille. Näin on, yhden puheil.
0: Ensimmäinen klippi, se tulee olemaan tänään tämmönen. Ja aika silleen ajankohtainen juttu.
1: Niin muuten on.
0: MM-kisat, mitkä on tulossa. Toi biisi ehkä liittyy jollain tavalla.
1: Joo, kaikki ton tietää.
0: No varmasti tietää. Jos tunnistit ton, ota puhelin käteen 092-600-500. Nyt voi lähteä 5 huntia sulle. Ei tuu.
1: Oi,
0: mä häväsin Riikkaa.
1: Mä pelottaa joka kerta, kun tää biisi soi.
0: Tää soi kohta Energyllä. Ja sit upea Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Mjölkärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Puhilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
11: No tää on helppo. Maton tamppaus.
10: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
11: Paus.
10: Niin.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
13: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
14: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
11: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta.

0: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
1: No moi, kuka siellä?
2: Halo.
3: No Majano ja Matti, moi.
1: Moro Masa.
2: Moro Matti.
1: Mitä ukko?
3: No mitä, tässä hain lapsen just päiväkodin ja aloitin pitkän viikonlopun ja vahingossa satuin, nyt täytyy noloa myöntää, että vahingossa satuin kuuntelemaan teidän kanavaa ja kuulin tämmöisen kisan ja ehkä tunnistan jopa biisin.
1: Noniin, no, se oli hyvä vahinko.
2: Tämä oli onnellinen vahinko.
1: Niin.
3: Joo.
1: Mitä hei, 500 euroa mahdollisuus napata tästä, niin mitä sä tekisit 500-sella?
3: Todennäköisesti käyttäisin varmaan kuin lomareissuun, mikä itse asiassa on varattukin jo, mut.
1: Okei.
2: Okay. Mihin päin?
1: Saas kysyä minne päin?
3: No lähetään kuule koko perhe Luxemburgiin.
1: Nice.
2: No mut sieltähän keksii varmasti tekemistä 500-sella sitten.
3: No eiköhän.
2: Varmasti.
1: Sulla olisi Masa tehtävänä tässä tunnistaa 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Me tuossa äsken soitettiinkin jo tuota ekaa klippiä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja jos sä tunnistat nämä kaikki 10, niin me laitetaan 500 sun tilille.
3: Oho, no niin. Kokeillaan. Nyt alkoi jännittää.
2: Kokeillaan.
1: Me toivotetaan tsemppiä sulle Riikan kanssa. Toivottavasti menee maaliin saakka. Masa, ensimmäinen klippi, se on tässä.
3: Se on JVG ja Pienissä häissä. Onko se häissä?
2: Joo, kiitos.
1: Ja tosiaan, haetaan biisin nimeä, eli sun ei tarvitse sanoa artistin.
3: Okei, joo, selvä.
1: No, okay, mutta sieltä tuli koko litania, ei ole väliä. Otetaan seuraava klippi. Nyt kuuntele tarkkaa.
3: No, nyt kaatu tähän. Ei osaa sanoa kyllä mitään.
1: Ei tule mitään.
3: Ei tule mitään vielä.
1: Voi vitsi.
2: Tämä on osoittautunut vaikeaksi.
1: Joo, ei sitä kukaan muukaan tiennyt, koska tosiaan tämä järjestys on joka päivä sama, niin ei tota toistaiseksi vielä kukaan ratkaissut. Mutta sanotaan sen verran, niin kuin eilenkin mainittiin, että artisti on kyllä mega iso ja biisikin on mega iso.
3: Mm. Okei.
2: Kyllä se joku ratkoo.
1: Joku ratkoo.
3: Voi.
1: Jos sun Matti tulee jossain vaiheessa joku että sä yhtäkkiä muistatkin, mikä se voisi olla, niin soittele uusiksi meille.
2: Eksyt vahingossa uudestaan tänne sitten.
3: Joo, mä koitan eksyä vahingossa uudestaan.
1: Tervetuloa.
2: Ihanaa, kun eksyy.
3: Mahtavaa.
1: Kiva päivää sulle.
2: Palataan.
3: Samoin ja moi. Moi. Moi.
0: Energin hit.

0: Tamin Palan Dracula remixia Energyn iltapäivää. Me jaetaan täällä koko päivä tänäänkin näitä Energy Livein keikkalippuja. Eli sinä ja Frendis Mintun keikalla Energyn studiolla 26. päivä.
1: Joo, mutta ei me ihan tosta vaan niitä laiteta, vaan meille pitää tunnustaa jotain meidän WhatsAppiin 050501719 ja ääniviestillä tietysti kaikista kivoin nämä olisi saada.
0: Näitä on tullut hyvä kasa ja lähdetäänpä kohtaas palkitsee eräs tunnustus. Se on aina rohkeet, kun laittaa viestiin radioon ja
1: on,
0: tunnustaa
1: tässä
0: jotain.
1: Siis väitän, että tässä tunnustuksessa on jopa parisuhde uhattuna.
0: No ihan siis täysin. Mennään tähän kohtaan. Soitellaan eka Ahti ja Siskoisen veli. Tulos myöskin Alan Walker, Better Off Alone. Ja tos vielä ennen kello 4, Miles Smith.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
7: Halo!
8: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
9: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
11: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
12: Miten kävi?
11: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
12: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: No, mikä se?
20: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
21: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
23: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
24: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
25: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.
0: Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa.

0: Better Off Alone, Alan Walker Energyllä. Drive Safe, Miles Smith on tulossa tuossa vielä ennen kello 4.
1: Allu ja Riikka täällä. Ja Allu, saatat tietää, että on aika hyvä siitä, tai kova huutelee aina täällä, että miehet roskiin.
0: Kyllä.
1: Kaikki roskiin, mutta kun ei se aina mene niin, koska mulla on myös hyvä tapa saada erikoisia pakkeja. Että mut heitetään roskiin.
0: Ai sullekin tulee pakkeja.
1: Joo, mulle on annettu pakit allergian takia, pesäpallopelin takia. Mut nyt on löytynyt hännän huippu.
0: Okei, no
1: mä sain todella erikoiset pakit. Tämän pitäisi olla nyt syy lopettaa tämä juttu kokonaan. Tosi iso red flag.
0: Mistä on oikein kyse? Riikka saa paljastaa tämän kohta. Mutta tosiaan tuossa olisi Miles Smithin Drive Safe tulossa seuraavana. Ja Kaigo Khalid, Save My Love. Ja mitäs tämmönen?
1: Ui jumala!
0: Kyllä, soi Energyn iltapäivässä.
1: Au, au, au.
0: Billie Jean, Michael Jackson.

0: Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on. On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
14: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
17: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
18: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
19: Kakun koristelu tietenkin.
18: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
19: Nohö.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
6: Marabu.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota iisi ja
3: nauti edelleen. Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Me ei meni sit Riikan kanssa tässä neitsyys. Meinaa kumpikaan meistä ei ole koskaan ollut radiossa ja soittanut Michael Jacksonia.
1: Tämä oli ehkä yksi elämäni hienoimpia hetkiä. Kyllä pikku Riikkaa, ihan pikkasen innoissaan, koska mä oon ollut ihan sairas Michael Jackson fani. Siis 4-vuotiaasta asti.
0: Sama. Tatska löytyy kädestä.
1: Oi, mun pitää vielä ottaa tatska.
0: Mut siis Billie Jean Michael Jackson ja toi biisihän siis trendailee isosti Spotify Global, eli maailman listalla siellä 2.
1: Mieti, kaikkien näiden vuosien
0: ja
1: jälkeen.
0: Ja Justin Bieber ykkösenä, niin mun mielestä jotenkin hauskaa, että se on tää Bieberin Beauty and the Beat. Sekin
1: kyllä
0: on vanha biisi. Et vanhat biisit on tolla
1: me
0: tavalla.
1: Me eletään throwbackia isosti, rakastan. Mut Allu, tiedäks mitä en rakasta?
0: No.
1: Mä oon saanut ehkä historian, tai ainakin oman deittailuhistoriani pahimmat pakit. Ja tämän pitäisi nyt olla iso dealbreaker heittää tämä ukko lopullisesti roskiin.
0: No mitäs nyt sitten, kerro.
1: Joo, pidemmän aikaa ollaan suunniteltu, että hei, pitäisikö nyt vihdoin nähdä kunnolla. Ja ihan silleen, että otetaan aikamme ja mennään deiteille. No, yritin ehdottaa tossa sitten, kun tuli reissusta kotiin, että pitäisikö nyt tänään vihdoin. Että mullakin tossa vapaa päivä koko maanantai, että nähtäisikö, että hänelläkään ilmeisesti ei ollut työpäivää siinä. Että nyt olisi täydellinen sauma. Sieltä tulee viestiä. Tänään ei pysty. Mä, no, miksi ei? Että mikäs tähän on se syy?
0: Niin sä halusit tietää syyn kuitenkin, että no, sulle ei riitä se, että...
1: Ei, mun mielestä pitää joku syy antaa.
0: Okei.
1: Varsinkin, jos ollaan pidemmän aikaa suunniteltu sitä näkemistä, niin tollainen töksäytys ei vaan riitä.
0: Selkeä.
1: No, ois pitänyt jättää se ehkä siihen, koska tää syy, tää oli musta jotenkin... No, tää oli vähän liikaa. Hän sanoi mulle, että ei pysty, koska Packed Housein finaali...
0: Miten toi niinku menee, kun se sanotaan sulle, niin lähet sä arvottaa ittees siihen Packed Houseen? Vertailet sä niinku ittees siihen?
1: No väistämättä. Että eikö mun seuran mukaan olisi ollut parempi kuin katsoa? Kun mä oon aina miettinyt muutenkin, että kuka katsoo täysin tosissaan Packed Housea niin, että hänen pitää olla kotona linnoittautuneena katsomaan sitä.
0: Jälkiviisa...
1: Ilman mitään häiriöitä.
0: Ja siis jälkiviisaanhan tässä on niinku helppo sanoa, että kun tietää, mäkin on siis kurkannut sen finaalin YouTubesta, kun oli pakko kurkata ja ties mitä siellä tapahtui, niin jälkiviisaana, kun ties mitä siellä tapahtui, niin kyllä mäkin skippaisin treffit.

0: edes.
1: Jeti veti meidän livenä tän heti, kun hän voitti.
2: Kyllä siinä olisi naiset vaan tiellä, kun Jeti vetää. Ymmärrän, ei saa häiritä tommosen hetken aikana.
1: Mutta tässä me tullaan oikeasti siihen, että jos sä haluut nähdä jonkun tyypin tai sä haluut saada jotain oikeasti aikaiseksi, niin se, että mä en kerkee, se ei ole validi pointti.
2: No niin, etteikö te miehet ole sellaisia, että jos te oikeasti haluatte, niin te kyllä järjestätte ja
1: kyllä,
2: teette.
1: Kyllä.

0: kyllä.
1: Eli hän ei halua.
0: No, siis jos se sanoo sulle toistuvasti, että hän ei kerkeä ja on mukaan jotenkin niin busy, ellei se ole joku presidentti. Ja mä sanon, että Alexander Stubb se ei ole kenen
1: ei, kanssa. Ei, Stubb on
0: niin,
1: varattu.
0: Niin, Stubbi se ei ole. Niin kyllä mä sanon, että jos jatkuvasti sanotaan, että ei ole aikaa, ei kerkeä, niin sit se ei vaan oikeasti halua nähdä.
1: Sitten ei halua nähdä, mutta annetaanko me vielä mahis, koska tää oli nyt kuitenkin eka kerta, Riikka, että hän sanoi, että ei ole aikaa.
0: Ehdottomasti, jos on eka kerta, mutta se, että jos...
1: Vaikka niin, syy oli Packed House.
0: Jos sä jatkuvasti, no vaikea.
1: Mut vähän.
0: Jos sä jatkuvasti oot sitä mieltä, että sä et kerkeä, niin sä et ole oikeasti halunnut. Mä sanon sen nyt taas jälleen kerran, niin mä haluan palata tässä nyt siihen, kun sä tossa 3 viikkoa sitten ostit tämmösen sähkön mopin. Ja mä viimeksi niin, eilen sut kysyin, että oot sä käyttänyt tätä. Sä taisit eilen sanoa, että no tänään meinaan käyttää. Niin mikä tilanne on nyt?
1: Voi ei. Tehdäänkö musta nyt tässä taas se pahis?
0: Tehdään.
1: No on antanut mun sähkömopille pakit.
0: Niin, koska sä sanoit, että ei mulla ollut aikaa. Ja kyllä
1: ei
0: sulla
1: mulla
0: on.
1: Tänään, ei kun huomen mulla on aikaa.
0: Amutka.
1: Huomen on helaa.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivään. Tykkäätkö Riikka roadtripeistä?
1: Tykkään, niitä tulee vaan aika harvoin tehtyä.
0: Sähän oot vähän semmoinen passenger princess.
1: Niin, mulla on hyvät oltavat etupenkillä. Laitan kasvonaamion naamalle ja siinä nautin.
0: Mennään motarille. Meinaa tuossa viime kesänä Suomen poliisi oli kohdannut Lappeenrannassa tämmöisen auton, joka oli ajanut selkeätä ylinopeutta. Mm-hmm. Se oli näkynyt siellä, että tollon nyt niin kuin nastalaudassa oikeasti. Ja poliisi oli sitten lähtenyt tietysti perään, että sehän pitää tietysti pysäyttää ja lyödä sille sakkolappua käteen sun muuta. Ja, no siellä sitten näytettiin vilkkuja, se on se punainen valo, että hei nyt sun pitää niin kuin pysähtyä, jos poliisi on sun takana.
1: Joo.
0: Tiesitkö tota?
1: No mua ei ole ikinä pysäytetty sillä lailla.
0: Ei. No joo, anyways, niin tämä auto ei suostunut pysähtymään. No poliisi ajoi sitten sen auton rinnalle. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tämä on nyt jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut.
1: Koskaan aikaisemmin?
0: Koskaan aikaisemmin. Ikinä ei ole Suomessa tapahtunut mitään vastaavaa.
1: Okei. Nyt tämä voi olla mitä vaan.
0: Tehdään niin, että hei, kuunnellaan The Weeknd in Your Eyes ja Alex Warrenin Fever Dream. Ja mäpä kerron sitten, mitä kävi.

0: Alex Warren ja Fever Dream Hit Music Onlylla. Mirtsu Mirella vähän enemmän ja Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Nää voitais soitella kohta.
1: Soittele ihmeessä, Allu ja Riikka täällä.
0: Mennään motarille, Riikka. Sähän tykkäät roadtripeistä.
1: Niin, kun saa istua kyydissä. Ei niin. Voi kuskiksi kukaan kyllä päästä eskään.
0: No ei kyllä. Siinä. Koska viimeis, kun puhuttiin sunkaan tuosta autolaajamisesta, niin sä sanoit, että sulla oli tämmönen tilanne, että sä olit joutunut monen vuoden tauon jälkeen ajamaan autoa ja sun piti googlettaa, että mikä on kytkin.
1: Joo, mikä on kytkiä, mikä on kaasu ja mikä on jarru. Ihan kaikki ne.
0: Niin. Ja hänellä on siis ajokortti.
1: Uskokaa toi jälkeen.
0: Sulla on lupa ajaa
1: auto. On ihan voimassakin vielä.
0: Käsittämätöntä. No mut viime kesänä poliisi oli kohdannut Suomessa Lappeenrannassa tämmösen auton, joka oli ajanut selkeätä ylinopeutta. Ja poliisi oli lähtenyt sitten tietysti perään. Ja auto ei muuten suostunut pysähtymään, vaikka tämä punainen valo, mikä siellä poliisiauton katolla vilkkuu, niin sehän meinaa sitä, että sun pitää pysähtyä.
1: Kun on rebel ollut siellä.
0: Joo. Poliisi ajoi sitten siihen auton rinnalle. Ja tää on nyt ihan käsittämätön keissi, koska poliisi ajoi siihen auton rinnalle ja kurkkasi siitä niin kuin lasista sisään. Voit kuvitella, että tässä on vauhtia tietysti semmoinen varmaan joku +100.
1: Huhhuh.
0: Ja sitten he katsoivat, että mitä siellä autossa oikein tapahtuu.
1: Kuka
0: ja
1: siellä nilkka suorana painaa?
0: Niin siellä oli ukko nukkumassa kuskin paikalla. Siellä vedettiin päikkäreitä.
1: Ukko nukkumassa. Voitko
0: miettiä?
1: Siis anteeksi mitään.
0: Ja siellä ruvettiin sitten miettimään, että miten on niin kuin mahdollista, että onko hän saanut sairaskohtauksen, koska tämmöisiäkin voi olla, että saa sairaskohtauksen. Vai onko ehkä kenties vähän niin kuin autopilotti päällä, koska kyseessä oli tämmöinen Tesla.
1: No niin.
0: Näissähän on autopilotit.
1: Eikös niissä periaatteessa voisi tuolla lailla toimia?
0: Niin. Eli se voi olla, että kaveri vaan nukkuu siellä ja auto ajaa itsestään.
1: Auto ajaa itsekseen.
0: Ja tämähän olikin se tilanne. Kaveri nukkuu siellä, auto oli autopilotilla.
1: Siinä
0: ja
1: oli passenger princess hypännyt ihan siihen kuskin paikalle.
0: Mut mitenpä pysäytät tollasta autoa, joka vaan ajaa. Kaveri on sammunut sinne ja Lappeenrannan motori painaa siinä.
1: Mutta eikö sen auton pitäisi havaita? Eikö ne ole niin fiksuja, että ne havaitsee niitä nopeusrajoituksiakin? Miten se ei ole hidastanut?
0: No siis kyllähän ne nopeusrajoitukset havaitsee, mutta mitä sen pitäisi havaita? Ainoa mitä se voi havaita on se, että se kuljettaja ei koske siihen rattiin. Mutta jos tällä miehellä on ollut joku kikka, että sillä on ollut vaikka joku feikki käsi koskemassa tai joku paina niin siinä ratissa, niin sä pystyt huijaa sitä autoa.
1: Ai ei olisi kannattanut huijata.
0: No mut hei, siinä he ajeli sitten ajoneuvon vieressä, eikä ukko herännyt ja sitten mietittiin, että mitä hittoa tässä nyt voi
1: ja
0: tehdä.
1: Ja vauhti kovenee.
0: Tuossa voi vauhti vaan kiihtyä ja tässä meilläkin rupeaa kaistat loppumaan ja tässä voi oikeasti tulla pahaakin vahinkoa. Sitten he rupesi miettimään, että miten me saadaan toi hidastettua toi ajoneuvo. Ja he päätti kokeilla tällaista erilaista taktiikkaa. He ajo sen ajoneuvon eteen.
1: Ei.
0: Ja se ajoneuvo,
1: ai se törmää.
0: Ja kato, se ajoneuvo rupeaa hidastamaan, kun se, niin kuin, se huomaa, että siellä on niin kuin toinen ajoneuvo edessä, niin se rupeaa hidastamaan. Ja sitten tälleen niin kuin vähitellen sai pudotettua sen ajoneuvon nopeudet niin, että se pysähtyi.
1: Mä kato, ajattelin, että nyt on HC, että niin, se ajaa pahki siihen poliisiautoon. Eikä herää
0: sit
1: vieläkään.
0: Sitten sänky sinne alle, vaan sitten se lentää suoraan sänkyyn.
1: Ja jatkaa vaunia.
0: Mutta se pysäytettiin se ajoneuvo, ja tässä kohtaa varmaan olettaisiin, että se ukko on herännyt.
1: No
0: ei ole herännyt. Puoli minuuttia piti koputella lasi, että hei, heräpänyt hemmetti sieltä.
1: Siinä on hyvät unenlahjat.
0: Ja sitten se ukko vasta heräsi sieltä, mies avasi oven ja puhalsi törkeetä rattijuopumusta vastaavan lukema.
1: No, niin.
0: 2,7 promille.
1: Ensinnäkin, että nukut ratissa ja sit on vielä päissään.
0: Aivan sairas kaba.
1: Onko se linnassa nyt?
0: No ei, että tarina ei kerro.
1: Loppuikänsä.
0: Maikkari tästä kertoo, mutta siis tähän tämä on menossa ja siis pakko myöntää, ei mitään sellaista.
1: Kaikki kännissä nukkuu auton ratissa.
0: Niin tossa kun sanon, että pakko myöntää, niin en ole myöntämässä, että mä nukkuisin ratissa, mutta aina kun mä tänne työpaikalle ajan, niin mä tuun autopilotilla.
1: No niin.
0: Joo. Ja kyllä välillä vähän silleen rupeaa nukuttaa, mutta jos mä nukahdan siihen, niin eihän se niinku ajoneuvo enää jatka matkaa.
1: Mutta jos se tohon on menossa, niin pian minäkin siellä ratissa nukun prinsessana unimaski silmillä. Saatapa siemailla jotain rinkkiä.
0: Meillähän on tulossa toi tahkoreissu, minne pitäisi ajaa
1: niin,
0: kahdestaan sunkaan.
1: Pitäisikö mut laittaa nukkumaan siihen kuskin paikalle?
0: Jos mä lähetän sut tästä Helsingistä kaapelitehtaalta, laitan vaan navigaattoriin ja katsotaan sitten.
1: Lykkää pyttyy.
0: Sinne niin.

0: Elizabeth Taylor Energyn iltapäivään Taylor Swiftiltä.
1: On, teukkaa, teukan perää.
0: Eikö mennä kohta meidän kuumaa linjaa taas?
1: Joo, paljastelupeliin. Tunnusta pois peliä, me pelataan. Ja Mintun yksäri bileisiin tänne meille Energy Liveihin totta kai jaetaan lippuja.
0: Bibi Rexha New Religion Anin, jos puhutaan totta. Nää soitellaan nextiin sinne sun Lilla Lördaa iltapäivää. Ja sen jälkeen palkitaan taas joku jostain tunnustuksesta ja Mintun keikkalipuilla.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mm, mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Okei, okay. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
11: Jep, raportilla. 300 sivua. Nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
11: Joo, toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
11: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
11: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Nimi?
16: Reijo. R-A-Y-O.
15: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
17: Älä puolustele.
19: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro.
20: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
22: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
23: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
24: Okei.
25: Okay. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: fani, jos puhutaan Totta Energyn iltapäivää. Meillä on bileet tulos.
1: Totta kai, meillä on aina bileitä. Parhaat kotibileet onkin, nimittäin Minttu tulee vajaan parin viikon päästä tänne meille.
0: Energy Live, ja sulla on mahdollisuus napata liput itsellesi ja friendilles. Näitä lippuja ei voi ostaa mistään. Sä voit vain ja ainoastaan voittaa ne täältä. Me jaetaan näitä tikettejä koko viikko.
1: Niin, just kyllä. Me Minttu susta puhutaan. Me leikitään tämmöstä, meillä on paljastelupeliä, mutta se kuulostaa vähän...
0: Mitäs? Ja aina väliin paljastellaan toisille.
1: Tunnusta pois, leikki on käynnissä. Energy WhatsAppiin satelee tunnustuksia. Ääniviestillä olisi kauhean kiva kuulla joku, mitä et ole ehkä kaverillekaan kehdannut tunnustaa. 050501719. Ja tännehän on jälleen tullut.
2: No moikka, Närji. Mun paljastus on se, että kun öisin lapsi herää, niin samalla kun lapsi herää, niin mä menen vähän snäkkäilemään mun ja miehen herkkuja. Ja sitten mies aamulla tai päivällä tai seuraavalla illalla, kun huomaa, että herkkuja puuttuu, ihmettelee, että mihin herkut on hävinnyt, että missä ne on. Hän luulee, että siis me sitten illalla ollaan kaikki herkut syöty ja jätetty ihan pikku jämät sinne, mutta todellisuudessa siis mä oon se, joka käy öisin niitä siellä napsimassa. Tämmönen tunnustus. Mies ei tosiaan tiedä.
0: Siis toi 100% jotain sellaista, mitä mä saattaisin tehdä.
1: Samoin, mutta tiedäks, tossahan on täydellinen mahis, kun se lapsi tosta kasvaa. Sit voi syyttää aina lasta.
0: Hei, toi on muuten hyvä. Mutta hei, tässä tunnustuksessa pistetään 2 tikettiä Mintun keikalle, et ei muuta kuin tervetuloa. Ja vähän niinku tähän tyyliin, WhatsAppiin vaan 050501719, jos sä haluat napata nimet listalle Mintun keikalle. American Girls, Harry Styles, nyt Energy.

0: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko.

0: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
1: Marabu. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
8: No tää on helppo. Maton tamppaus.
7: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Paus.
7: Niin.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Are you ready?

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
2: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
1: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Vieläkin niitä.
6: No, haluaisin enemmän, mutta kuka on mulla nyt enää mainittu pooneja ostaa?
5: No, pidetään mielessä.
6: Oi!
5: Pidetään mielessä. Yes. Palataan tässä kohtaa kuitenkin Energyn aamuun, jossa Mari Prinsessa oli toivonut 3-vuotiaana jotain todella erityistä ja se toive toteutui.
7: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
8: No mutta sitten kun ne lähti niinku hevosten taivaaseen, niin sehän oli sitten...
9: Kuulemma myytiin toiseen perheeseen, mut, ja kuulemma tosi ihanat oltavat, mutta ei voi mennä kattoo, kun kysyin. Kato, kun ne saattaa muistaa vanhat omistajat, niin menee ihan sekaisin, niin sinne ei saa mennä.
8: Joo, sama oli mun kerpiilit. Kun ne lähti mukaan Pipsan serkulle takaisin, ei lähtenyt. Ei mennyt.
9: Ja teilläkin oli semmosia friteerattuja pikua kanapalloja.
10: Oli. Just sinä päivänä.
9: Energyn aamu.
7: Saa!

0: Lauri Haavin Perhonen Energyllä. Laurihan oli tossa meidän Energyn aamun Niko Saarisen kanssa pelaamassa Fortnitea. Mitä tästä on? No reilu tunti sitten.
1: Joo, siellä oli aikamoinen kuhina TikTok-livessä. Yritin tässä välillä itsekin kurkkiä, että miten ne siellä. Mutta varmaan jotain jälkitallenteita tulee varmasti TikTokkiin sitten.
0: Himmeä kuhina on myöskin viinissä. Meinaa Linda ja Petehän meni heittämällä tuon noista semifinaaleista jatkoon. Tämä ei yllättänyt. Mä tiesin, että finaaleihin mennään.
1: Joo, ei tarvinnut jännittää. Onneksi se julkistettiin aika siinä hyvin nopeatakin tokana, että Linda ja Pete on jatkossa. Mutta mitä nyt on käynyt kertoimien kanssa? Kuin todennäköinen se voitto on nyt tuon semifinaalivedon jälkeen? Ja mikä tulee olemaan se finaalin esiintymisjärjestys tai miten Lindan ja Peten kohtalo määritetään?
0: Näihin tullaan kohta antaa vastauksia. Riikka on kaivannut nämä tiedot. Ja Riikka, mä oon kehitellyt sulle tässä aikamoista yllätystä. Liittyy jollain tavalla tähän Euroviisuun ja liekin heittimeen.
1: Apua, mitä nyt taas?
0: No, mutta kun tää meni reisille, niin mä haluan kuitenkin paljastaa, mitä mä suunnittelin sulle, niin mäpä kerron kohta.
1: Kerro sekin.
0: Tais ollut kiva juttu. Calvin Harris, the This Is What You Came For, Rihannan kanssa tulos kuitenkin eka ja ahti. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En. Oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysnestä.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana. On paras paikka
13: päällä maan. Isi. Iskä!
11: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Kartin radalle!
11: Mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään
14: Power Parkiin. Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Sisko ja se veli Ahdilta Energyllä. David Kettaa, Teddy Swims ja Tones and I, The Gone Gone Gone tulossa. Ja Mirtsu, AKL, Make Up Your Mind.
1: Mut viuhahdi taas tuolla viisujen puolella kuitenkin eka.
0: Viuhahdetaan.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Siinähän kävi muuten just niin kuin uumoiltiin ja no oikeastaan tiedettiin, että heittämällä mentiin semeistä jatkoon. Euroviisufinaaleihin Linda ja Pete liekin heitin. Me voitetaan oikeastaan.
1: Me voitetaan. Joo, eilen ei tarvinnut jännittää, mutta sitten jännitetään lauantaina kahta kauheammin, koska tämähän todella hyvää meille povaa. Vedonlyöntikertoimet nousi jälleen kerran. Joo. Eilisen semifinaaliesityksen jälkeen meidän vedonlyöntikerroin on nyt 37%.
0: Ei ole totta, koska muistaakseni se oli eilen joku 34
1: eilen, ja joo. Nyt sitten 37. Ja meidän pahin kilpakumppani Kreikka, hän esiinti myöskin eilen kyllä ja meni myöskin hienosti jatkoon sieltä. Mutta Kreikan vedonlyöntikerroin oli eilen ennen semifinaaliesitystä 21 ja nyt vaan 14.
0: Oikeesti noin iso droppi.
1: Kyllä.
0: Monihan mainitsi sitä, että toi Kreikan esitys ja Kreikan show ylipäätänsä on ollut tosi haipattu. Ja tämähän oli tietysti niin kuin nostanut kaikki odotukset tosi korkealle ja moni petty siihen esitykseen, että ei ollutkaan niin erikoinen, mitä odotettiin.
1: Joo, musta tuntuu, että se meidän pahin kilpakumppani tulee sitten tuolta tokasta semifinaalista, mikä siis käydään huomenna.
0: Meidät sä, että Moldova ei ole, koska Moldova on kanssa ollut tossa mukana.
1: No joo, mut mun oma yksi suosikki on vielä siellä tokassa, joka on siis Australia.
0: Oho.
1: Tämä on tämmönen yllättävä, mutta tykkäsin heidän biisistä tosi kovasti.
0: Mitä me tiedetään tässä kohtaa siitä, että missä järjestyksessä finaalissa esiinnytään, eli just Linda ja Pete, milloin he tulee lavalle?
1: No tämähän aina arvotaan, tämä esiintymisjärjestys, ja niin tehtiin nytkin. Ja tämä arvonta meni silleen jännästi, että siellä oli, että on kolmenlaista arpalipuketta. Että joko finaalin alkupuoliskolla tai loppupuoliskolla, tai sitten tuottajan valitsema kohta, missä esiinnytään. Ja meidän Linda ja Pete vetäisi totta kai tämän tuottajan valinnan.
0: Ahaa, eli me ei todellakaan tiedetä vielä.
1: Me ei tiedetä mitään, mutta aika varmasti ihan sinne loppupuolelle. Totta kai parhaat halutaan laittaa sinne, että kaikki kattoo loppuun asti. Niin mun veikkaus, että me ollaan siellä ihan loppupuoliskolla.
0: Yksi, mikä oli kiva huomata tuossa semifinaalissa, oli tämä äänestys. Eli ne äänestyslinjat avattiin vasta niiden esitysten jälkeen. Mutta esimerkiksi UMKs menee niin, että ne äänestyslinjat on heti auki, kun esitykset alkaa.
1: Niin.
0: Jolloin tämä, joka esiintyy ensimmäisenä, niin hänellä on tietysti pisin aika kerätä niitä.
1: Ja meneekö tämä nyt finaalissa sitten kummin?
0: Mä uskoisin, että se menee samalla tavalla kuin semifinaalissa. Pakkohan se on.
1: Okei, toivotaan. Mutta itse asiassa nyt aloin miettiä, että ei se eka paikkakaan olisi huono esiintyä. Että joko Linda ja Pete on heti siellä finaalin kärjessä tai sitten siellä loppupuolella.
0: Niin. Me ollaan kyllä niin hyvin, että ihan sama missä me
1: esiin. Me voitetaan.
0: Linda ja Pete tämän
1: kyllä.
0: Hoitaa. Mä tuossa aamulla laitoin Jaakko Parkkalille viestiä. Tunnustetaan se nyt tässä. Mä yritin saada sulle tänne taas yhtä
1: öljyttyä
0: paidatonta miestä vähän rullaluistelemaan. Mutta Jake ei kerennyt. Mä laitoin Jakelle, että tulisit sä perjantaina vähän luistelemaan tänne studioon. Niin si Jake laittoi, että no oisin tullut, mutta lähin vieniin just katsoa kisoja. Muuten todellakin. Ja Jaakko Parkkalihan tuossa päivitti siis someaan myöskin. Ja siellä se rullaluisteli Helsinki-Vantaan lentokentällä.
1: Joo, näin itse asiassa nämä, että ihmekkää, jos ei kerkeä, koska sinne viisu katsomoon totta kai Jakekin kuuluu.
3: Hit music only, only energy. Hey, it's Teddy Swims.
4: Stones and I.
3: On energy, hit music.

0: Mire Laako, I'll make up your mind Energyllä. Ja tossa vielä ennen kello 18 Energyn iltaa. Kaigo Khalid, Say My Love. Ja hei, tän vuoden Euroviisu, voitto biisi.
1: Näin se on.
0: Kyllä sä tiedät.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Niin, kultsi?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Juu.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkuinen?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmoinen tilanne, että lähti ruohonleikkuri niin sanotusti lapasista.
4: Että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Kesäkuiskaaja tässä, moi.
0: Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
22: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
23: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
24: Kakun koristelu tietenkin.
23: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
24: Nohö.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Energy Fresh.
26: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
26: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Kaigo Khalid lyö vähän niinku pakettiin tätä Lilla Lördaakin iltapäivää. Energy iltajuontaja Janne jatkaa tästä seuraavana Energy illan kanssa.
1: Niin jatkaa, ja Janne ei ole täällä yksin, vaan Pihlaja on siellä messissä. Ja siellä nyt jotain business-idiksi on suunniteltu kovaksi, ja Leijonan luolaa lähtöä jopa harkitaan.
0: Pihlaja, ihana Leijonan Pihlaja. Luolassa.
1: Joo.
0: Tää olisi kova.
1: Tulisikohan sieltä jotain semmosia ansoja miehille, koska Pihlajan biiseissäkin on tosi paljon tätä, että miehet roskii, meininkii, niin
0: on. Joo, Pihlis rakastan. Hän on girl's girl.
1: Joo, siis ja ne on mun anthemeita kaikki ne hänen biisit.
0: Liekin heitin Lindaa Petä tähän loppuun. Me jatketaan taas huomenna. Ei, jatketaan. Perjantaina.
1: Perjantain Pihlaja.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi.
6: Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
7: joo,
6: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Mennään Powerparkkiin!
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Santeri Karklassilta, moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
4: Car-

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Ja tervetuloa keskiviikko Energyläiset. Eikö tullutkin hyvät henkinen perjantai, kun huomenna helatorsta? Toiminta oli mulle täällä Somber tässä. Let's go. Heti tämän homebreakerin jälkeen niin päästäänkin kyselemään sitten vähän sun duunipaikasta, koska mua kiinnostaa, että ootteko te sun työpaikalla täys pullamössä työpaikka, mutta tämä ei liity sinänsä mihinkään henkiseen tai mihinkään äijämäisyyteen, vaan enemmänkin kirjaimellisesti pullamössöön.

0: Eikö fiilis olekin tällä hetkellä, kun henkisessä perjantaissa? Tuntuu, että vapaat alkaa ja väitän, että itse asiassa tämän viikon perjantai tulee olemaan vuoden kovin etäpäivä. Mutta tosta helatorstain myöhemmistä voidaan jauhaa myöhemmin. Nyt mä haluan Energy-illassa toimintalehmonen tietää, että onko sun työpaikka täysin pullamössö työpaikka? Ja mä en nyt tarkoita sitä, että onko siellä henkisesti äijä paikalla vai ei, vaan kirjaimellisesti, että ootteko te se työpaikka, missä on jatkuvasti jotain herkkua tarjolla. Teillä on joku himoleipuri siellä, joku tuo aina jonkun lastensynttäreiden jämät sinne, aina löytyy jotain juhlapäivää ja aina jostain, vähintään joku keksipaketti ilmestyy sinne kahvikoneen viereen, koska mä ainakin sanon, että tämä meidän duunipaikka, missä siis Energy lisäksi on varmaan 11 muutakin radiota, niin toi meidän keittiö ja koko duunipaikka on maailman huonoin meistä koittaa taistella herkkuja vastaan. Me ollaan lyöty tästä tämmönen yksi iso pieni leipomotehtaan myymällä. Mä en tiedä, että mistä nämä kaikki herkut aina tänne ilmestyy, mutta vaikka sä olisit kuinka varautunut sen sun lounassalaatin kanssa tulee tuohon keittiöön, niin siinä vähintään odottaa aina jonkun videokuvausten jälkeiset pullakahvit. Saa ottaa, olkaa niin hyvä. Ja niin kuin normaalisti, jos työpaikan keittiö on varmaan semmoinen niin kuin rauhan tyssiä, niin musta tuntuu, että meillä siis ihmiset käytännössä kiroilee keittiössä, kun ne koistaa taistella niitä korvapuusteja vastaan. Ja tämä on jatkunut siis jo vuosia tämä tilanne. Musta tuntuu, että ihmiset aloittaa herkkulakon himassa, niin ne roudaa tuunipaikalle kaikki ne 2 vuotta vanhat karkkipussitkin ihan sitä varten. Ja ajattelee, että tossa ne menee, siitä voi jengi ottaa. Mutta nyt mä oon sitten törmännyt täysin päinvastaiseen ilmiöön. Mä olin ihan sata varma, kun mä oon vuoden kuunnellut näitä, tai vuosia kuunnellut näitä puheita, että ei vitsi, kun on liikaa herkkuja, ei pysty näitä vastaan taistella, niin nyt kun meillä viimeinkin oli jotain muut, niin nyt se viimein todisti, että itse asiassa ei kukaan halua mitään niitä herkkuja vastaan taistella. Kaikki, ketkä ootte sanoneet, että ei pulla maistu, niin heti Alex Warrenin jälkeen seuraava spiikki on omistettu teille. Mä oon tehnyt ison paljastuksen mun työkavereista.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Hei 050501719, sä tiedät mihin hollata WhatsAppi. Energy ilta, toiminta Lehmonen täällä. WhatsApp luurikädessä odottaa sun viesti. Alex Warren tässä.

Jos sä hei muuten Energyn kuulija ja etsit maailman tekopyhintä paikkaa, niin tervetuloa meidän työpaikan keittiöön. Toimintalehmonen täällä Energyn illassa ihmettelee, että miten meidän koko työpaikka on tämmöinen pullamössö työpaikka. Mä äsken paasasin siitä, kuinka tänne tuodaan kaikki pullat, kakut, pullat, keksit, suklaat, karkit, kaikki herkut, mitä himasta löytyy joltain vanhalta lastensyttäreiltä viikonloppuna. Ne kaikki tuodaan aina meidän työpaikan keittiöön. Ja se on hullu, miten meidän jengi töissä aina huutelee, että ei, mä koitan olla terveellinen, ei, älkää tuoko sitä pullaa tänne. Mutta nähtävästi se tekopyhyys asuu meissä kaikissa. Koska meillä on täällä varmaan 360 päivää vuodessa jonkinnäköistä herkkuu tossa. Ja ensimmäistä kertaa mun 5 vuoden uran aikana tässä firmassa tänne oli tullut herkkuja siihen samalle pöydälle, mitä ei saanut syödä. Ne pizzat oli varattuna johonkin kuvauksiin ja siinä oli päällä semmoinen 1 postit-lappu, ei saa ottaa. Ja jos mä oon 5 vuotta

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: semmoista esiperjantai-fiilistä on kovasti ilmassa tässä keskiviikossa ja helan torstaina. Eikö se ole ihan nice? Energyillas toiminta lehmonen ja kohta upea Tamin pala Jennin kanssa yhdessä Dracula-remiksiin vielä ne Coldplayta, mutta sitä ennenkin illan tärkeä osuus. Illan seimaan Emskabessa pitävästä klipistä tunnistaa yksi tyyppi ja tänään klippi kuulostaa tältä.
1: Senkin tässä on oppinut, että tämä on kumminkin niin pieni maa, että jos sä rupeat myöhästelemaan keikoita, niin ei tule varmaan kutsu uudestaan. Että.
0: Kuka pitkään rundannutkin kaveri tuossa sanoo tuon lauseen ja sanoo, että ei ole koskaan muuten myöhästynyt keikat. Jos sulla on mitään hajunut, mä suosittelen koodaan 050501719, koska joku teistä voittaa liput Mintun yksityiskeikalle meidän toimistolle tiistaina 26.5. eli parin viikon päähän, joten...
1: Senkin tässä on oppinut, että tämä on kumminkin niin pieni maa, että jos sä rupeat myöhästelemaan keikoa...
0: Koodistudio 050501719, sä et voi mistään ostaa näitä lippuja tuonne Mintun yksityiskeikalle, ainoastaan voittaa Energyn ohjelmista, ja tässä tässä illassa sulle ja sun friendille olisi lähes yhdessä liput 050501719.
1: Senkin tässä on oppinut, että tämä on kumminkin niin pieni maa...
0: Et vaikka ei olisi mitään hajua, niin arvaa ainakin. Let's go!
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
6: Toki.
5: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
6: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
7: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
11: Y-ka-ko.
12: Penis.
10: Mitä?
12: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
12: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
14: Ei!
13: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
15: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
16: Mm.
15: A.
16: Mm.
15: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
16: Mm.
15: Mm.
16: Mmm.
15: Marabu.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
19: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
21: No tää on helppo. Maton tamppaus.
20: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
21: Paus.
20: Niin.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
23: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
24: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samberg, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
27: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
28: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
29: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
30: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
31: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.

0: Jos tässä seuraavan minuutin aikana halutaan pata itsellesi pari keikkalippua Energyn toimistolle Mintun yksityiskeikalla, niin se kyllä onnistuu. Sun pitäisi vaattaa nyt puhelinkäteen koodaan 050501719. Ja kertoo mulle, että kuka hän on.
1: Senkin tässä on oppinut, että tämä on kumminkin niin pieni maa, että jos sä rupeat myöhästelemaan keikoa, niin ei tuu varmaan kutsu uudestaan.
0: Ja vielä ehti 050501719. Mintun keikka täällä 26.5. tiistaina, ja nyt olisi aika laittaa koodit tänne studioon, koska väärät vastaukset käydään ensin. Ja Matti, vaikka JVG Jari oli hyvä veikkaus, niin ei sillä kyllä vielä ne liput valitettavasti tänään irtoa. Samoin Veikolle joutuu sanoa, että valitettavasti prädi ei ole myöskään se oikea vastaus. Mutta aika paljon täällä on oikein vastanneet. Ilmeisesti Mintun keikkaliput kiinnostaa, kun jengillä edelleen tykittää viestiä, että Janne, tää on Ville Galle.
1: Senkin tässä on oppinut, että tää on kumminkin niin pieni maa, että jos sä rupeat myöhästelemaan keikoa, niin ei tuu varmaan kutsu uudestaan.
0: Ei, joten shoutoutit. Kaikille oikein vastanneille niitä oli, kuulkaa, Kimistä, Tuijaan, Fahraniin, Markukseen, Riikkaan, Danielaan ja monen muuhun, mutta tänään arpa ratkaisu voiton Jennille. Let's go. Onneksi olkoon nähdä Mintun keikalla.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja kaikki, ketkä ilman lippu, niin älkää pelätkö niitä Energy illassa lisää jaossa, mutta kans aamussa ja iltapäivässä. Beberäksä tässä ja kohti Swiftiä täällä. Come on.

0: bileitä käyntiin. Aika kivasti täälläkin, koska me en ole varmasti ainut, kelle tämä keskiviikkoilta nyt tuntuu semmoiselta niin kuin pikkuperjantaalta sen takia, että huomenna on nimenomaan helatorstai. Ja tiedättekö toimintalehmonen, tämä on rankka rooli olla tässä radiossa nyt istumassa, koska sitten samaan aikaan mä haluaisin hehkuttaa yhtä asiaa, mutta sitten samaan aikaan, jos mä nyt alan tätä nuorisokanavalla hehkuttamaan, niin musta tuntuu siltä, että onko mä ihan täys ihmishirviö, jos mä sanon, että tänään on vuoden paras päivä. Käydä korkkaan pari. Lähteekö vähän ulos? Et se pitää hauskaa. Mutta minkä takia tämä päivä, niin mä voin todistaa kaiken heti tuossa Everestin Mintu. Ei kun Mintu Everestin, niin päin jälkeen. Ja sit on kans Hunter X Golden. Aistiko äänestäkin, että on semmonen pikku känniänä käännistä tällä hetkellä toimintalehmosella studiossa. Minkä takia tää on vuoden paras päivä lähteä bilettää just ennen helatorstaita, niin Mintu ja Hunter X jälkeen se selvii. Let's go, kumpat kylmää.
1: Energy. Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.
9: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tää elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
9: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: päästään sitten kohta fiilistelemaan. Energyn illassa, kun toiminta Lehmonen täällä, mutta fiilistelläänkö kaikki ensin kuitenkin tätä ääntä tälle päivälle? Ai ai. Oi oi, kun se aukesi. Kuuletteko te sen sihinä? Olisiko toinen? Herättäkö, mä väitän, että tämä keskiviikko nimenomaan on vuoden paras päivä lähteä bilettämään. Tähän liittyy tasan yksi ääntä, nimittäin helatorstaihin liittyen, koska usein sitä saattaa sitten viikonloppuna, varsinkin kauniina kesäpäivinä, että jos on ollut vähän juhlimassa ja aamulla sattuu tukkaan, niin sitä miettii, että pitäkö nyt lähteä? Tämä päivä menee taas sängyn pohjalla. Tämänkin päivä olisi voinut käyttää hyväksi käydä nauttimassa auringosta. Voi vitsi, mitä mä nyt oon tehnyt? Mutta onko kellään ihmisellä koskaan tässä maailmassa ollut sitä fiilistä, että sä oot heittänyt helatorstain hukkaan? Maailman randomeimman vapaapäivän. Mä en ole ikinä kuullut, että kellään olisi mitään perinteitä helatorstaista. Mä väitän, että me tehtäisiin nyt gallupikin. 95% ei edes tietäisi, minkä takia helatorstaita oikeastaan juhlitaan. Helatorstai on maailman randomein, täysin tyhjästä pamahtanut vapaa. Ja sen takia mun mielestä tää on kaikkein paras päivä lähteä vuodessa ulos, koska helatorstai voi ihan hyvin käyttää tiedätte sängyn pohjalla. Se on vähän semmoinen niin kuin aikavarppi vaan sinne seuraavaan päivään. Että sulla on tämmöinen täysin tyhjä, mitätön vapaapäivä kaiken keskellä. Ja tiedätkö, minkä takia ei? Silloin nimenomaan pötköttää himassa, tuijottaa Netflixiä koko päivää ja tilata kaksi kertaa pizzaa. Kyllä mä sanon, että
1: elämä kaunis.
0: Kun helatorstain käyttää tohon. Onko siihen mukaan jotain parempaa käyttötarkoitusta?
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Voidaan omistaa tääkin kuumaan biisi kaikille iltavuorolaisille ihan kohta ohi.

0: kevyttä perjantai-fiilistä tälleen keskiviikkona. Ja neljällä torstaita tarjolla Energyn illassa. Ja toimintalehmonen täällä nostamassa sitä perjantai-fiilistä vielä pikkusen J-Lon kanssa kohta. Eli kun päästään kuulee ihanan pihlajan uusin pokaali, joka julkaistiin kanssa viime viikolla. Ja tässä alkuviikossa pihlaja kävikin meitsin vieraana täällä studiossa opettelemassa biisistä ja paljon kaikesta muusta. Ja mä tiesinkin, että hän on muun muassa nykyään tanssistudioyrittäjä myös artistiuden lisäksi. Mutta sitten kun mä kyselin häneltä, että no löytyykö jotain muita bisnesideoita, tiedätkö, mitä haluaisi elämässä päästä toteuttamaan, niin saattaa kuule olla, että kohta pihlaja löytää leijonan luolasta tekemässä pitsiä siellä leijonille ja hakemassa vähän sijoitusmassia. Mutta mitä ne ideat oikein on, niin sitä selvitellään heti J-Lon jälkeen Energy Illassa.
1: Energy Illassa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Oi salta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Missä muurahaiset asuu?
11: Ei ainakaan meillä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Are you ready?

ja tervetuloa tänne Energyn iltaan, missä vietetään henkistä perjantaita, eli keskiviikkoon ehdolla torstaita toimintalehmuuden studiossa ja J-Lo tässä, come on. Mutta voiko kotimaisen artistin pihlaajan kohtalo jota myös Leijonaluolasta pitsaamassa ideoita, niin siihen perhytään pihlaajan kanssa itse heti tämän jälkeen.

0: Aika muista perjantai-fiilistä. Tästä tultu olevan tarjolla keskiviikkona ennen helatorstai, että Energyn illas toimintalehmonen täällä istumassa studiossa ja kohtasit Pihlaja uusinta pokaalia, joka julkaistiin tuossa perjantaina. Mutta sen lisäksi, että Pihlaja on tunnettu artistina ja vaikka kuinka kauan, niin hän on myös aika yrittäjähenkinen tyyppi. Hän on muun muassa erässä tanssistudio-bisneksessä mukana, kun tällaista kävi juttelemassa biisistä ja paljon muustakin, niin pakkohan se oli kysyä, että no löytyykö muitakin business-ambitioita tulevaisuudessa? Pitääkö Pihlaja kohta lähettää leijonan luolaan ja mikä siinä bisneksessä ja yrittäjyydessä jotenkin kiinnostaa?
1: Ehkä mä oon päässyt tossa käyttämään niitä mun omia vahvuuksia, eli ideoimaan, tiedätkö, suunnitteleen, ideoimaan konsepteja, ideoimaan, mitä tehdään, mihin laajennetaan, mitä, tiedätkö, se voisi olla. Että sen mä oon tajunnut, että mulla on aika paljon ideoita.
0: No joo.
1: Ja osa niistä on ihan hyviä.
0: Eikö se ole? Ja sitten pitää päästä käyttämään
1: näin.
0: Ne ideatkin.
1: Niin silleen, ja sitten artistiudessa on tavallaan se, että ihan kaikkea ei voi niinku, mitä tulee mieleen, niin ei ehkä kannata toteuttaa.
0: Joo.
1: Niin sit musta tuntuu, että tanssikoulubisnes, että mä voin sit sinne ideoida jotain niinku, tai et kun ne on erilaisia bisneksiä.
0: Todellakin.
1: Niin sit mä saan niinku enemmän asioita tehtyä ja niinku kapasiteettia käytetty, niin se on mahtavaa.
0: Mutta toihan teille varsinkin ihan täydellinen myytilaus, että tiedät sä, että kaikki ne ideat, mitkä ei sopinut mun artistiuraan, niin tiedät, että te löydätte nykyään meidän tanssistudiolta, että amazing.
1: No ei, mutta tiedätkö, että on erilaista ja musta tuntuu, että olisi mikä tahansa niin kuin koiran kakka pussi business, niin musta olisi hauskaa ideoida sinne jotain.
0: Okei, mä myönnän, että mä nautin kanssa siitä ideoimista.
1: Niin.
0: Tiedät, että se välillä, kun on niitä hetkiä, että sulle heitetään joku projekti eteen ja ollaan vähän silleen, että mitä sä taiteellisit tästä, mitä niin. Sä tekisit tästä. Niin siinä jotenkin, sit siinä taas unlockkaantuu semmoinen uusi puoli omia aivoja.
1: Eikö niin?
0: Että mä en ole ikinä miettinyt tästä tällaista jotain, mutta voisiko tämän yhdistää tähän. Ja
1: niin.
0: Siitä tulee aika inspiroitunut fiilis, sit kun sä kehität jonkun hyvän ideankin,
1: eikö
0: vaikka
1: niin?
0: Sille koirankakkapussille.
1: Just näin. Niin se on ollut kiva, että päässyt tollasta toteuttaa. Ja kyllä musta on sellaista business, niin kuin, ihmistä.
0: Mm-hmm.
1: Että mä nautin niin kuin just miettii vähän silleen myös niin kuin talouden näkökulmasta tai sitten vaan puhtaasti niin kuin brändiasioita ja tällaisia.
0: Mm-hmm.
1: Että mä en ole pelkästään sellainen niin kuin luova hihuli, vaikka musta on sitäkin paljon. Mä oon tällainen yhdistelmä.
0: Todellakin. Ja se on mun mielestä aika kaunis kombo, mutta onko nyt sitten vielä, jos tämäkin on syntynyt melkein tämmöisestä rakkaudesta, totta kai tanssiin, mutta myös siihen itse ideointiin, niin kuin sä sanoit, onko nyt sitten Pihlajan takaraivossa jotain muita ihan hulluja ideoita kuplimassa tällä hetkellä, mitä olisi tiedät, että siistiä päästä toteuttaa, jos olisi siis, aikaa ja vapaat kädet?
1: Mulla on niin monta bisnesideaa, että sä et tiedä.
0: Älä!
1: Se on yleinen vitsi, että mulla olisi. Mutta sitten samaan aikaan mä yritän silleen niinku hold my horses ja keskittyä myös siihen, mitkä on aidosti mulle tärkeimpiä.
0: Mm-hmm.
1: Eli tähän musiikkiin. Uraa ja sitten tuohon kavereiden kanssa puuhasteluun. Niin katsotaan sitten, jos mä joskus, tiedätkö, musiikkibisnes ei enää innosta, niin sit musta tulee sarjayrittäjä.
0: Todellakin repulin ideoit valmiina ja muuta kuin leijonan luolaa kattelee, että kuinka hyvä pitchi tulee. sounds good.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja perjantaina lähetyksessä lisää juttua Pihlajan kanssa, mutta tässä hänen uusin pokaali.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Eurohot 30-ohjelma aina 12.2. sun lauantaina ja uusintana sitten sunnuntaisin pikkusen myöhemmin, jossa kuullaan kaikkien Energyn Euroopan maiden 30 soitetuinta biisiä. Et jos sä todellakin haluat tanssia sen tahtiin viikonloppuna, mikä tahtii koko Eurooppa tanssi, niin suosittelen ole 12 lauantaina täällä Energy Eurohot 30 ja toppe.
6: Energyn ilta ja Toiminta Lehmonen.
7: Sunday mornings were your favorite.

0: Energy-ilta. Ja toimintalehmonen ja kohta ihana Taylor Swift kanssa. Täällä heti Lady Gaga ja Dua Lipan perään. Te, joka on tykittää sitten tässä Elizabeth Tayloria. Toimintalehmonen sen jälkeen tykittää omia tuntemuksiansa, koska eikö se yleensä mene niin, että Suomessahan me tanssitaan aina onnesta silleen tasajalkaa ja ripaskaa, kun me nähdään, että isot maailman artistit tulee tänne, koska jotenkin maagisesti me aina jäädään tuonne Ruotsin ja Tukholman kainaloon ja sieltä Beyoncet ja muut maailman tähdet katsoo, että en mä kyllä taida sinne Suomeen asti päästä. Niin mun pitäisi varmaan myös iloita siitä, että maailmanlaajuisesti menestynyt pop-yhtiö Westlife on juhlistamassa ensi vuonna 25-vuotista uransa ja saapuvassa massiivisella maailmankiertueellansa Suomeen. Mutta valitettavasti mä en jotenkin pysty olemaan tästä asiasta iloinen, koska mun on pakko myöntää, että tää poikabändi Westlife yhdessä 50 Centin kanssa on pilannut mun lapsuuden joulun vuonna 2002 niin pahasti, että edelleen 24 vuotta myöhemmin mä kannan heille kaunaa. Mutta miten ihmeessä se onnistuu globaalilta poikabändiltä ja 50 Centiltä? Ne selvii kyllä teukaan ja tuuvelun jälkeen Energy-illassa.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
11: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
12: Miten kävi?
11: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
16: Klaas Olsson.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

0: Mä sanon kanssa kaikki poikabändien fanit, että ootteko innoissanne tällä hetkellä siitä, että maailmanlaajuisestikin menestynyt pop-yhtiö Westlife juhlii 25-vuotista taivaltaansa ja saapuu Helsinkiin sitten ensi vuoden keväänä, koska nyt pakko myöntää, että Energyn illassa toimintalehmonen vähän voi olla iloinen, koska Westlife ja räppäri 50 Cent on valitettavasti pilannut meitsiltä mun joulun 2002. Ja jos sä mietit, että miten tää voi olla mahdollista semmoiselle niinku 9-vuotiaalle Jannelle, niin anna mä kerron. Back in the days nimittäin, tai siis on mulla edelleen samanikäinen serkku, ei se ole mikään muisto, vaan mä oot samanikäinen serkku kuin meitsi. Ja yleensä sukulaiset osti meille aina täysin samat lahjat joulusin. Nimenomaan sen takia, että meistä aleta siellä kuusella riitelemään, että miksi toi sai paremman lahjan kuin minä. Ja tätä oltiin jatkettu jo vuosia, kunnes tuli joulu 2002. Ja siinä vuonna myös 50 Cent oli julkaissut debyyttialbuminsa Get Rich or Die Trying. Ja ilmeisesti myös poikabändi Westlife on aloittanut silloin, koska he juhlii nyt 25-vuotista uraansa. No siinä sitten kuusen alta mun serkku Ville kävi ensin avaamassa oman pakettinsa, joka oli selvästi CD-levy muotoinen. Ja hän repi sen auki ja sieltä paljastui alta nimenomaan tää 50 Centin levy. Ja meitsi katsoi siinä vaiheessa jo silleen, että oh my God. Mä olin päässyt kuuntelemaan 50 Centin levyä. Mä oon vaan mun koulukavereilla koulupäivien jälkeen miettinyt, että vitsi, miten hyvä tää on. Mutta samalta kun mun serkku sai sen, niin mä oletin, että pakko sieltä paketista löytyy sama levy mulle. Ihan vaan sen takia, että me ollaan aina saatu samat lahjat sukulaisilta. Ja mä juoksen sinne kuusen alle ja revin sen paketin auki ja otan sen CD-levyn käteen. Odottaa, että se on 50 Cent. Vaan huomatakseni, että mitäs helvettiä. Poikabändi Westlife-albumi. Itkua siinä sitten tuli. Ja ikuinen kauna Westlifea kohtaan.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Et pitääkö tässä alkaa huolestua omasta käytöksestä, kun 25 vuotta ihminen kauntaa kaunaa poikabändeille. Kaiku on tässä ja kohtaista aisekeliot, ai että Energy ilta.

0: kauniisti maalailee tämän tyyppistä fiilistä, että huomenna ylimääräinen vapaa kaikilla meillä. Kiitos, hela torstain, ai että. Mutta olisiko vielä pikkusen parempi fiilis tähän niin kuin puolikkaan viikon päätteeksi, jos mä pystyisin heittämään sulle yhden Berliinin reissun katsomaan tällä hetkellä yhtä maailman isointa staraa vielä silleen, että me maksettaisiin sun hotellit, lennot, keikkaliput, eikä pelkästään sulle, vaan myös sun friendille. Kiinnostaisiko tää setti tuossa heti vaikka Harry Stylesia Chaperonin jälkeen Energyn illassa? Ihan kuule, yksi napin painallus nimittäin riittää siihen, että sä voit löytää heinäkuussa itse Berliinistä meidän piikkiin. Suosittelen olemaan täällä näiden kahden jälkeen. Let's go!
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
1: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noin ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
6: Kakun koristelu tietenkin.
5: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
6: Nohö.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: hän on varmaan ainoa, jolla on semmoinen ihan snadi lottovoittaja fiilis ihan vaan sen takia, että huomenna ylimääräinen vapaa, kiitos, hela torstai. Mutta sit jos sä halusit vähän lisätä sitä voittajafiilistä, niin kiinnostaisiko esimerkiksi lähteä tämän herran keikalle Berliinin festareille meidän piikkiin silleen, että hotellit, matkat, festariliput maksetaan ja saatetaan vielä friendi beesiin. Koska hän, meitsi melkein tatuoitu kaksoisolento, eli Teddy Swims tulee esitymään sitten Berliinissä legendaarisella Lollapalooza-festarilla. Ja sun ei tarvitsisi oikeastaan mitään muuta tehdä, kun mennä osoitteeseen nrj.fi kautta osallistu. Klikkaa sieltä Teddy Swimsin naamaa ja sen jälkeen siellä on iso vihreä nappula. Seuraa ja osallistu. Ja sillä sä rupeat seuraamaan Energy Fresh -soittolistaa ja joka ikinen kuukausi kaikki sen listan seuraajat osallistuu aina keikkamatkoihin, kisapalkintoihin, mihin ikinä. Me välillä lähdetään jengiä Bruno Marsin keikalle Amsterdamiin, välillä jengi löytää itsensä Isaac Elliotin Mansion keikalle Tampereelta. Mutta joka kuukausi, kun sä vaan seuraat sitä listaa, niin sä oot aina mukana arvonnassa. Ja toukokuussa me pistetään joku sitten toukokuun palkintona heinäkuussa katsomaan Teddy Swimsia tuonne Berliiniin, joten käy ottaa se haltu nri.fi kautta osallistu. Sieltä löytyy tässä Alex Warren ja let's go.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja itse asiassa yksi hammaskaupa voittajista oli kuuntelemaan just tätä tyyppiä Energy-voittajien kanssa kisamatkalla Oslossa vähän aikaa sitten. Hän on Alex Warrenin Fever Dream. How did

0: shoutoutti vaan Alex Warrenille tästä Fever Dreamista Energy Nillassa ja shoutoutti kaikille teillekin. Mä koko ajan meinaan sanoa, että hei, viikko paketissa, mutta ei nyt vielä paketissa ole. Tässä ollaan vasta saavuttu keskiviikkoon, mikä tarkoittaa, että helatorstain välissä ja perjantaina me taas kuullaan 18.00. Nämä aplodit on kuitenkin teille jo alkuviikosta ja kohta Energylle. Lauri Haavin perhonen, joka varmaan vuodattaa kaikkien silmistä pari kyyneltä tähän. Mutta nyt ihan ajella torstai, otetaan pikku vapaat tähän väliin ja perjantaina taas radios. Moi moi!
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
11: No tää on helppo. Maton tamppaus.
10: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
11: Paus.
10: Niin.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
16: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Are you ready?

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
7: Kakun koristelu tietenkin.
6: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Nohö.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
14: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
13: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
14: Tavallista makkaraa.
13: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
14: Grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
17: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
18: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
17: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
18: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
17: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
18: Niin, paljon.
17: 149, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu-iloon.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
21: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
25: Autovex.
26: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
28: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, et mitäs kesäbio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteille.
29: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
6: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
7: Miten kävi?
6: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Missä muurahaiset syö?
19: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
0: Muurahaisille!
1: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
21: Okei. Okay.
22: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
21: Vesivec oma valinta on uusi tapaus ottaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Nordgubmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
18: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
21: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen. Are you ready?

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energy.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Niin, kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin.

ihan täynnä ääntä. Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.

0: supermarket.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
9: Klaas Ohlson.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice.

0: Energy.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
3: se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
3: Inkar.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Se on mammutti, se talo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
6: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Energy. Se on Nuoria
1: Korjaamo, Inkaar.fi. Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Energy.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Lääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
9: Energillä